0: הגליל.
1: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים, 1 קילו צ'יפ

0: בכפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עמן הקשר בווינה, מלי וליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה. השתיים אותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה עליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יהלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, 7 גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, 3 נוספים במצב בינוני ו3 קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. רעידת אדמה עוצמתית תקטע הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות תישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קנולה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: כל

0: שבת מיוזיק. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב-10 שקלים.

0: לתקנון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שינותק עמן הקשר בווינה, מלי וליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה. השתיים אותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה אליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יהלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, רעידת אדמה עוצמתית תקטע הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. שבעה גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, שלושה נוספים במצב בינוני ושלושה קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות תישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד. לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

הבאתי לו מספר אחר. אני אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתקוס מים כחבר.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עימן הקשר בווינה, מלי וליאליה אלומי אותרו אמש בארגנטינה. השתיים אותרו מיד עם לחיטתן, אז פנה עליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר. ויתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יעלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, רעידת אדמה עוצמתית הכתה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. 7 גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, 3 נוספים במצב בינוני ו3 קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות תישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלט טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת מיוזיק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עם הקשר בווינה, מלי וליאל יעלומי הותרו אמש בארגנטינה. השתיים הותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה אליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול, שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יעלומי נמסר, מעל הכל, המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. רעידת אדמה עוצמתית הכתה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות יישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו.

0: בכפוף לתקנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פלאס מהפרמר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את נאב באינטר האיטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו הרפואיות נכשלו. חלילי יעבור לקריסטל פלאס תמורת סכום של 24.5 מיליון אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחרי אלמותן. מתשאול שערך עימן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות, ולא נשקפת סכנה לחייהן. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. גם השבוע נמשכים האימותים בבית הקפה בסמטה שבירושלים. מפגינים חרדים הגיעו למקום ומנגד הגיעה קבוצה לתמיכה בבעלי בית העסק. כתבתנו אינברט ויזר מציינת כי ככל הנראה הכניסו המפגינים דבק למנעול בית הקפה, אשר נפתח רק בתום מאמץ של 40 דקות. מדובר בשבת השביעית שבה נרשמים אימותים במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל הים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלט טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כל

0: השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פלאס מהפרמר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את נאיו באינטר האיטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו רפואיות נכשלו. חלילי יעבור לקריסטל פלאס תמורת סכום של 24.5 מיליון אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עם הנציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב האבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. גם השבוע נמשכים האימותים בבית הקפה בסמטה שבירושלים. מפגינים חרדים הגיעו למקום ומנגד הגיעה קבוצת מפגינים לתמיכה בבעלי בית העסק. כתבתנו אינברט ויזר מציינת כי ככל הנראה הכניסו המפגינים החרדים דבק למנעול בית הקפה, אשר נפתח רק בתום מאמץ של 40 דקות. מדובר בשבת השביעית, שבה נרשמים עימותים במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן ממול בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה, עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל הים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן ממול בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קר...

בכפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: 101 שבת מיוזיק
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: בפניו. בכפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עם הנציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פאלאס מהפרמייר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את תנאיו באינטר האיטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו הרפואיות נכשלו. חלילי, שעוזב את סן ז'ילואז הבלגית אחרי שנתיים, יעבור לקריסטל פאלאס תמורת סכום של 24 מיליון וחצי אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. עלה ל-38 מניין ההרוגים ברעידת האדמה באינדונזיה, כך על פי דיווחים מקומיים. הרעידה הורגשה אמש בעוצמה 7.7 סמוך לאי פלורס ולוותה במספר רעידות משנה. הרשויות פרסמו אזהרת צונמי במספר חופים במדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שוב עשה מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב10 שקלים.

0: כפוף לתקנון. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מ...

אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת. שבת מיוזיק.

0: מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: בכפוף לתקנון.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 2 הרוגים ו9 פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, האחריות להתמודד עם כל תשתיות צבאיות, אם קיימות כאלה לאדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון באמצעות הצבא שלנו ומוסדות המדינה, כך לדבריו. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. חקירתן של מלי וליאלי אלומי שהותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עימה נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו לא לחזור לישראל ולהתקן את משפחתן. גורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. מניין ההרוגים עלה ל-38 ברעידת האדמה באינדונזיה, כך על פי דיווחים מקומיים. הרעידה הורגשה אמש בעוצמה 7.7 סמוך לאי פלורס ולופתה במספר רעידות משנה. הרשויות פרסמו אזהרת צונמי במספר חופים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.

0: like ever.
1: No!
2: We are never, never, never going back together. Oh yeah, טיילור סוויפט. אהלן, מה קורה? פתיחת שבת מיוזיק. השידור החי כאן ברדיו כל רגע. עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, ים של קלאסיקות מה-70, 80, 90, 2000. לצד הלהיטים החדשים אנחנו כמובן גם ב-FM וגם בדיגיטל 96, 91, 5 ובכל הפלטפורמות. באיכות נהדרת, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. יא, איזה מוזיקה מעולה מצפה לנו כמידי שבת עד השעה 6. כאן איתכם דדי אלוני, עוד קלאסיקת 2000, רגטון לנטו. האזנה מצוינת. שבת, שבת.

קלאסיקת 90's שמשלבת גם קלאסיקת 70's, זה החידוש לסטן אלייב אנד טרנס. 1995, השיר הזה פרץ שוב בעקבות הגרסה החזקה הזאת. אם אנחנו כבר ב-70's וב-90's, בוא נלך לאמצע לשנת 80 בדיוק. I'm coming out, בקשה של בר, אלן, שבת, שלום, דנה רוס. כיף להיזכר.

0: באה חזרה ל-90's 1998 הנסיך וויל סמית. היי, לבקשת ענבר, שלום, שבת שלום, get in jiggy with it. איזה להיט גדול זה היה. נגיד גם שבת שלום לרון והודיה, השכנים המקסימים. ונגיד לכם שאנחנו כאן מדי שבת עם כל הלהיטים הגדולים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000, גם ב-FM וגם בדיגיטל. עוד בקשות נשלב בהמשך. אבל נראה לי שעכשיו נעבור לאותו קצב, אבל משנות ה-2000 ובסגנון כחול לבן. שנת 2003, הדג נחש ו-MC שירי מזמינים אתכם לזוז.
1: אני מבקש ככה.

0: אחד החדשים והיפים, חדש ויפה, ובגרסה עם ג'ייסון דרולו, די-ג'יי גוג'ה, ומלודי מצ'יקו. המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל 96.915, ובדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים למוזיקה מעולה.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל קביסה ב-30 שקלים בלבד. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה. KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה. קהילת ציון 34 אפולה. 04-85-30-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

שבת שלום לשקט, ביקשת להיט הזה משנת 2005, טמפטיישן. הצמד האיראני, הראש ורבקה. איזה כיף להיזכר. אם אנחנו כבר באווירה הזאת, אולי נמשיך עם אווירה תיכונית. מה אתם אומרים בהמשך, כמובן, להיט שהיה קודם, פיצריקה של יעל גולן ופיפונס. הרכב היווני אנטיק, שנת 2001, Die For You. ושימו אוזניים לדמיון בין הלהיט הזה ללהיט של זהב הבן שיבוא אחר כך, אני שטה. עוד קלאסיקת 2000.

לא כל יום כותבים שיר על כלא, אני שטה, זהבה בן מתוך מלך אמיתי. אלבום שיצא בינואר 2000, בול, זו קלאסיקת 2000. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע. הגדולים של פעם לצד החדשים ומיד, הלהיט הכי חם עכשיו בעולם, הוגרל, עם אולטרנט, moving to the sun, yeah!

Drive. אם כבר ההרכב הזה Far East Movement, אז באותה שנה יצא להם גם להיט עם ג'סטין ביבר. קשה להחליט איזה מהם היה גדול יותר, שניהם היו להיטים גדולים באותה שנה 2012. יאללה, בואו נלך על ההיט הזה, כן? עם ג'סטין ביבר, Live My Life.

נויה, ביקשת את קרוסלה של שרית חדד 2009. כמעט הסוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, שידור חי. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה לאופיר מורן מור יוסף, ליאניש ורס אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים לעוד שעתיים. עם הגדולים של כל הזמנים, 70, 80, 90, 2000.

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 2 הרוגים ו9 פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, האחריות להתמודד עם כל תשתיות צבאיות, אם קיימות כאלה על אדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון באמצעות הצבא שלנו, מוסדות המדינה, כך לדבריו. מוקדם יותר היום, דובר צהל התקן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. חקירתן של מלי וליאל יעלומי שהותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עימה נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולהתקן את משפחתם. גורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהם. צבא איראן הודיע כי 3 טייסים איראניים נמצאים בחיים בשבי בקטר לאחר שהמטוס שעליהם היו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מדווחים כי קטר ביקרה אותה מכיוון שלטענתם דוחה לא מאפשרת לטייסים השבועים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

כן, אחלה, קלאסיקת 2000, זה בדיוק העניין כאן אצלנו בתוכנית הזאת. חוזרים ללהיטים גדולים של ה-70, 80, 90, 2000, וגם הגדולים של הזמן האחרון, ועכשיו 10 שנים אחרוני, 93. האיש והבנגים, היום קוראים לו סנופ דוג, אז היה סנופ דוגי דוג. What's my name? שידור חי כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM, ורדיו כל רגע.

מבקש להקדיש שיר יפה יפה לנעמה, וזה לוקח אותנו לשנת 94 לפרינס הענק, The Most Beautiful Girl in the World. שי ונעמה בשבילכם.

Tears for Fears משנות ה-80, 1985, הלהיט הזה Head Over Heels. איזה כיף להיזכר, יאו, איזה זמנים. כן, המוזיקה שעושה את השבת ים של כלי

24 על היית הזה, back to friends. איזה שיר יפה, עם הסאונדים שמזכירים באמת את שנות ה-80. כיף כיף.

יחד מכל מה ששונה ממך גם ככה איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק מי שאמר לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה תגיד

0: ג'רי הניוול, אחת מהספייסיות בקריירת הסולו שלה, אז ב-99. לבקשת, טלי, מה קורה שבת שלום? ביקשת את מצ'יקו לטינו. כמה טוב להיזכר, בעל היית הזה. כן, כן, מלא קלאסיקות, זה אומר שירים שהרבה זמן לא שמענו ולהם מאוד התגעגענו. 170, 80, 90, 2000 וגם, גם, גם חדשים. 91.5, 96 ב-FM, כאן ברדיו כל רגע, גם באמצעים הדיגיטליים, בכל מקום, באיכות נהדרת, יוצאים להפסקה וחוזרים למוזיקה המעולה שעושה את השבת.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.

טים קוראי לב, קודם אבי התחול, וזה אימפסיבול. רועי אדם קודם, כמובן, עם הלהיט הענק העכשווי הכי גדול בישראל, וזה ג'יימס ארתר. קלאסיקת 2000, הוא פרץ עם הלהיט הנפלא הזה. כן, כן, המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע. הגדולים של פעם לצד החדשים, עם פעם. אז הנה בקשה של דקלה, עוד שיר קוראי הלבבות. 1984, וואם, איזה להיט ענק, ענק, ענק, אחד הרומנטים שיצאו. קלאס וויספר, שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע.

0: המקור של עוזי פוקס מ-1974. וזו הגרסה המחודשת הנהדרת של יואב יצחק ופאבלו רוזנברג בשנת 2000. ילדונת. כן כן, המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע. כל הגדולים מאז ועד היום, 11 לפני 5. והנה בקשה של נועה לאחד הלהיטים הגדולים של השנה הזאת, Rain Dance, Dave and Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

לונה מארש מתוך אלבום הבכורה, אלבום שיצא בשנת 2017, Wishing Girl. כיף להיזכר. כמעט לסוגרים עוד שעה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לדי ג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה לאופיר מול מור יוסף. אנחנו רדיו כל רגע, שידור חי גם ב-FM וגם בדיגיטל. עוד שעה של שבת מיוזיק מיד אחרי העדכון של השעה 5, וחוזרים אליכם הגדולים של כל הזמנים. הנה אחד הגדולים של עכשיו, טופיק, בקי ג'י, סורי פאפי, פה דדי אלוני, שערוץ מודים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי שימה החדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים ותשעה פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, ההסלמה הישראלית מהבוקר מסוכנת ביותר ופוגעת במאמצים לבסס יציבות. האחריות להתמודד עם כל התשתיות הצבאיות, אם קיימות כאלה לאדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון. בעקבות הדיווחים על התקיפות, חיזבאללה הוציא הודעה שלפי הטען כי התקיפות הישראליות בלבנון יענו בהתאם. יושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג מצטרף למפלגה ערבית יהודית החדשה, מקום לכולנו, וירוץ ברשימתה לבחירות הכנסת הקרובות. הערב המפלגה תתכנס לאשר את הצטרפותו ולהכריז רשמית על המהלך. כזכור, מקום לכולנו עם מפלגה יהודית ערבית חדשה בראשות רולה דאוד ואלון לי גרין, שהכריזה לפני כחודשיים על התמודדותה בבחירות לכנסת. צבא איראן הודיע כי שלושה טייסים איראנים נמצאים בחיים בשבי בקטר, לאחר שמטוס שעליהם שהו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מותחים ביקורת על קטר מכיוון שלטענתם דוחה לא מאפשרת לטייסים השבויים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

שעה שלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל. Yeah, no?

הלהיטים הגדולים של כל הזמנים הגדולים 170, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים פחות דיבורים יותר מוזיקה מעולה עד השעה 6 בוא איתכם דדי אלוני הנה אחת שעדיף שהיא תשאיר יותר ותדבר פחות דואליפה, הזנה מצוינת

בוי ג'ורג', קלצ'ר קלאב, Do You Really Want To Hurt Me, אחד הגדולים של שנות ה-80. כבר אז היו שם סממנים של מגן דוד וחמסות על הבגדים שלו, וגם בקליפ הזה, אם אני לא טועה, 1982. ואיך, ואיך, ואיך, כן, כן, כן, כן, אז הוא כבר היה איתנו.

בעקבות השיר החדש שהוא הוציא כהזדהות עם מדינת ישראל וכמובן ייחוס לטבח השבעה באוקטובר, והוא משלם על זה מחירים מאוד יקרים. בשיר הזה הוא מבקר הרבה מוזיקאים ואנשי תרבות so far במרכאות, שמדקלמים הרבה הסתות ותעמולה נגדנו, וזה השיר שהוא הוציא, We will dance again, אנחנו נרקוד שוב כמובן.

עשרים הבא אחרי חמש כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוסיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק, כמידי שבת הגדולים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000, לצד החדשים, ואחד החדשים האהובים אצלנו ליד מאיר ואופק קדנק. אופק, מה קורה עם האקסיט? יאללה, בוא נרגיע עם זה, יוצאת מן הכלל.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: בכפוף לתקנון. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

בלעדיי בשבת. כיף להיזכר בלהיט הזה, המוזיקה שעושה את השבת. 24 לפני 6 כאן ברדיו כל רגע שבת מיוזיק. זו הייתה בקשה של שלומי, אהלן, נכון, כמעט שכחתי. אהלן שלומי, אחד המזינים הקבועים היקרים שלנו, שבת שלום לך ולבת הזוג. והנה חדש של אדיר גולן ושרק, זה נקרא סטאבק.

היי נופר, שבת שלום, ביקשת את בריטני ספירס, אופס, I did it again. זו קלאסיקה משנת 2000, בדיוק מתוך האלבום באותו שם, בריטני ספירס הנהדרת. קצת התחרפנה אולי, אבל זוכרים לה כמובן ימים של חסד עם הלהיטים האלה. המוזיקה שעושה את השבת עכשיו ברדיו כל רגע, שידור חי מדי שבת בשעות האלה, כל הגדולים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים, לאחרונה מסתובב לו חידוש ללהיט הזה, שהוא במקור של אניטה וורד, Ring My Bell, קלאסיקה 70's, 1979.

השיר שמעיף הכי הרבה אנשים בעולם עכשיו, הוגל, הצרפתי, הדיג'י והמפיק המוצלח והמוערך, ובעצם הכי מצליח עכשיו לדעתי הוגל, עם כמובן הסולנית הזאת אולטנאט, כשהוא הכיר אותה, הם חידשו את You're Free to Do What You Want To Do, הלהיט שלה מה-90s, Moving To The Sun, זה הלהיט עכשיו, איזה דבר חזק, I'm Moving To The Sun. הנה הגרסה של הפרי מייזונס, להלהיט של ביונסה ב-2006, זה נקרא דז'ה וו, איזה רימיקס מדהים, סאונד חלומי.

מוזיק לשבת זו, רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רזווק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית, ותודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM.

שעה של להיטים מדהימים, אופיר מור יוסף שלנו, בתוכנית יומית, שווה לסגור עם אחד הלהיטים הגדולים עכשיו בתחום הדנס, another featuring 54 Ultra, Talk to you, let me talk to you. איתכם הייתי דדי אלוני, שמאחל המשך ערב נעים, שבוע מוצלח, בשורות טובות, ביי!

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי ילוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפריך,

0: לפניו. בכפוף לתקנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד ראש הממשלה הוציא הודעה רשמית אחרי התקיפה הישראלית בדרום לבנון, בה נכתב, הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את חיילינו ברצועת הביטחון, המגנה על יישובים ישראלים הסמוכים לגבול. כתוצאה מהתקיפה נפצעו קשה 3 מחיילינו, צהל הגיב בתקיפות ותקף מפקדת טרור של חיזבאללה, אשר הורתה על ביצוע התקיפה. ובעקבות הדיווחים על התקיפות, חיזבאללה הוציא הודעה שלפי הטען כי התקיפות הישראליות בלבנון יענו בהתאם. קטטה המונית פרצה היום בבריכה של פארק המים ימית 2000 בחולון. כתוצאה מהאלימות במקום, שני מאבטחים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. שוטרי התחנה ומחוז תל אביב הגיעו לזירה, השתלטו על המצב והשיבו את הסדר. בעקבות האירועים נסגר המתחם כולו לכניסת מבקרים. בחברות והצלה דיווחו על ריבוי אירועי הצפות וקריסות בדרום ומזרח ירושלים בעקבות הגשמים מוקדם יותר היום, וקוראים לאזרחים להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה ולהתרחק מערוצי זרימה. הכוחות בעיר ממשיכים לבצע פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים בכמה זירות. צבא איראן הודיע כי 3 טייסים איראניים נמצאים בחיים בשבי בקטר, לאחר שמטוס ששהו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מותחים ביקורת על קטר, מכיוון שלטענתם דוחה לא מאפשרת לטייסים השבועים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו ג'י.

0: בכפוף לתקנון. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. 3 לוחמי צה"ל נפצעו בלבנון. מוקדם יותר משרד ראש הממשלה הוציא הודעה רשמית אחרי התקיפה ישראלית בה נכתב, הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את חיילינו ברצועת הביטחון המגנה על יישובים ישראלים הסמוכים לגבול. כתוצאה מהתקיפה נפצעו קשה 3 מחיילינו. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה הפועלים במרחב הביטחוני בהתאם להסכם הפסקת האש. קטטה המונית פרצה היום בבריכה של פארק המים ימית 2000 בחולון. כתוצאה מהאלימות במקום, שני מאבטחים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת חולון ומחוז תל אביב הגיעו לזירה, השתלטו על המצב והשיבו את הסדר. בעקבות האירועים נסגר המתחם כולו לכניסת מבקרים. גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ירדו היום באזור ירושלים. בחבאות והצלה דיווחו על ריבוי אירועי הצפה וקריסות בדרום ומזרח ירושלים, וקוראים לאזרחים להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, ולהתרחק מערוצי זרימה. הכוחות בעיר ממשיכים לבצע פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים בכמה זירות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, חיזבאללה הפר את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת הביטחון. במהלך התקרית, מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר לוחמים. 3 מהם נפצעו באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב״ם שבחיפה. מצבו של אחד מהם התייצב, בעוד 2 נוספים עדיין מורדמים ומאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה התקן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת. ובעזה דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר במהלך פעילות מבצעית של הכוחות בדרום רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, טנק עלה על מטען של חמאס. אין נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, הלוחמים זיהו 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צהל. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברם וחיסלו אותם. חיפושים נרחבים אחר ילד בן 4 שנעדר בחוף באשקלון. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
11: חיפושים נרחבים אחר ילד בן 4 שנעדר אחרי ששעה בחוף גלילה באשקלון. הוא שעה שם יחד עם משפחתו, הם הגיעו מרעת, ובשעה האחרונה החלו חיפושים אחריו, אחרי שהוא נעלם למשפחתו. כך אנחנו מבינים מהמשטרה, כשכוחות שיטור ומתנדבים מבצעים כעת סריקות נרחבות באזור ופועלים לאיתורו.
10: בספרד מדווחים כי הרשויות במרוקו עצרו היום לפחות 148 בני אדם במהלך אימותים עם המוני מאגרים שניסו שוב לחצות את הגבול לעיר המובלעת סאוטה. הכוחות המרוקנים השתמשו במסוקים ובאמצעים לפיזור הפגנות, כולל גז מדמיע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות עורכת אדרה אקריש. עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: בתחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3.

0: ב-80 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל קביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חיזבאללה הפר את הפסקת האש וביצע פעולות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפה נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו קשה 3 לוחמים ופונו למרכז הרפואי רמב״ם שבחיפה. מצבו של אחד הלוחמים התייצב, בעוד 2 נוספים עדיין מורדמים ומאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. כמו כן, תושבים בצפון הותקנו שצהל יתקוף הלילה בדרום לבנון וישמעו קולות נפץ. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, טנק של הכוחות עלה על מטען חמאס. אין נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של כוחות צהל. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. בספרד מדווחים, הרשויות במרוקו עצרו היום לפחות 148 בני אדם במהלך עימותים עם המוני מאגרים שניסו שוב לחצות את הגבור לעיר המובלעת סאוטה. הכוחות המרוקנים השתמשו במסוקים ובאמצעים לפיזור הפגנות, כולל גז מדמיע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו שואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא ספר הזוהר הקדוש, בזה שאנחנו נותנים מענה למאזיננו בכל מחמני החיים כאן ועכשיו דרך הספרים הקדושים. והיום כמובן אנחנו נפתח את שידורנו בברכת חודש טוב, חודש אלול. אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת אבון. ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. צוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, כמובן מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. כאן איתכם אפרים בן צבי. אז כאמור, אנחנו מברכים אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש אלול, הרחמים והסליחות. אתם יודעים, מסופר, נפתח את התוכנית שלנו דווקא עם איזה סיפור קטנטן על איזה בן שעזב את אבא שלו, ובהתחלה הוא חשב שהוא יחזור לאחר כמה ימים, אבל אתם יודעים איך זה בחיים, הימים הופכים לשבועות, השבועות לחודשים, ואחר כך זה גם שנים, והמרחק הולך וגדל, הולך וגדל, ופעמים רבות הוא רוצה לחזור, אבל בכל פעם עלתה לו אותה מחשבה, איך אני אחזור עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי שהתרחקתי מאבא שבשמיים, מאבא שלי, זה במשל כמובן, אולי כבר אבא הוא לא רוצה בי. ובכן, דווקא הבושה שהייתה אמורה להחזיר אותו הביתה, הרחיקה אותו עוד יותר. עד שיום אחד הוא מקבל מכתב קצר מאביו, וככה הוא פותח אותו בידיים רועדות. היום אין מכתבים, היה אז, בכל זאת היה אגרות, היה כל מיני דברים שמעבירים, היום זה הכל מיילים. ובמכתב היו כתובות רק מילים. בני היקר, האמת שהדלת מעולם לא הייתה נעולה. אני מחכה לך. אותו דבר גם עכשיו, זה נקרא חודש אלול. לפעמים אדם חושב שהבעיה הגדולה ביותר שלו היא החטאים שלו, אבל לפעמים יש בעיה גדולה יותר, שהוא כבר הוא לא מאמין שהוא יכול לחזור. אז הוא אומר לעצמו, כמה פעמים כבר הבטחתי להשתנות, כמה פעמים קיבלתי החלטות ולא עמדתי בהן, כמה פעמים ביקשתי סליחה, ושוב נכשלתי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו בחודש אלול, רבותיי, בניי, אהוביי, הדלת תמיד פתוחה עבורכם, אני תמיד אקבל אתכם, בכל מצב ואיך שאתם, כי פשוט אני אוהב אתכם. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. וחזל מלמדים אותנו על כוחה העצום של התשובה. העבר לא חייב לקבוע את העתיד. אדם יכול לעבור שנה שלמה של ריחוק, וברגע אחד אמיתי של התעוררות להתחיל מסלול חדש. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק איפה היית, הוא שואל לאן אתה רוצה ללכת מכאן. אלול בארמית, למי שלא יודע, זה חיפוש. חיפוש הייעוד שלי, חיפוש התפקיד שלי, חיפוש בעולם הזה, מה אני, המשמעות של החיים. אני לדודי ודודי לי. שימו לב לסדר. קודם כל, אני לדודי. אני עושה צעד. לא חייבים להפוך ביום אחד לאדם אחר, אבל אפשר להתחיל בקטן. ברכה אחת יותר בכוונה, אהבת חסד, אהבת הבריות, פחות לשון הרע. פחות להכפיש אנשים ברשתות החברתיות, לקבל עלינו דברים בין אדם גם למקום, להתחזק בתפילה. בחודש הזה נדבר בהמשך על נושא של תהילים, להקפיד יותר על בין אדם לחברו, לוותר במקום שבו בדרך כלל מתעקשים, לבקש סליחה מאדם שפגענו בו, לתת צדקה, לעשות חסד בסתר. והדבר החשוב ביותר לא לדחות, כי אחת התחבולות הגדולות של היצר הרע, לא לומר לאדם, אל תחזור. הוא אומר לו, תחזור, אבל לא עכשיו. בשנה הבאה בירושלים בנויה, מחר אני אתפלל יותר, מחר אני אלמד, מחר אני אבקש סליחה, מחר אני אתחיל להשתנות. וכך עוברים הימים, לכן בא אלול ואומר לנו, לא מחר, היום, היום, היום ורק היום. אנחנו חיים רק את היום, לא את העבר ולא את העתיד. יש לנו רק את היום. וחודש אלול הוא מתנה. בורא עולם נותן לנו זמן לעצור בתוך מרוץ החיים, להסתכל פנינה ולשאול, האם אני האדם שאני באמת רוצה להיות? האם אני נותן מספיק מקום לנשמה שלי? האם יש אדם שאני צריך לפייס אותו? האם יש מצווה שאני יכול להתחזק בה? האם יש משהו אחד שאני יודע שאני חייב לשנות? אל תחפשו כל כך הרבה דברים. בחרו לכם דבר אחד. קבלה אחת אמיתית ותאריכו שהמעט זה הרבה. צעד אחד שאתה מסוגל לעמוד בו. כי לפעמים שינוי של חיים שלמים מתחיל בהחלטה קטנה, אחת שנעשתה באמת. ובעוד זמן קצר, אוטוטו, נעמוד בראש השנה ונאמר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, נבקש חיים, בריאות, פרנסה, נחת, שלום, ישועה, זיווג, שלום בית, בריאות לילדים, בריאות לעצמנו, בריאות להורינו. אבל אולי לפני שאנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לי שנה חדשה, אולי נאמר לו, ריבונו של עולם, תן לנו לב חדש, תן לנו לב חדש בתוך השנה החדשה, לב שרוצה אותך יותר, לב שסולח יותר, לב שמאמין יותר, לב שעושה יותר טוב. ואם לפעמים נדמה לכך שהתרחקנו יותר מדי, נזכור, הדלת מעולם לא ננעלה, אבא מחכה, זה אלול, זה הזמן לחזור הביתה. אז יהי רצון שהחודש הזה נזכה כולנו לחודש אמיתי של רחמים וסליחות, של חשבון נפש אמיתי ונוקב, עם החלטה טובה, עם קבלה אחת, התקרבות לבורא עולם, מחילה, כפרה, ושניכתב וניחתם לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, פרנסה, שלום, נחת, ישועות ובשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו. כולם תאמרו עכשיו אמן. אנחנו נעבור כבר למאזינים הראשונים שלפנינו, לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו כבר ברשותכם נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר השלום והברכה לרוני.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, אמן. בואי נתחיל עם תאריך הלידה, בבקשה.
2: עברי או לועזי?
1: לועזי. אנחנו פה בתוכניתנו, לועזי.
2: 5/10/95.
1: מצוין. בבקשה.
2: שתי שאלות רציתי לשאול את הרב. אחד לגבי מקום מגורים ששיניתי לאחרונה. ושתיים לגבי זוגיות. לגבי מקום מגורים, ככה לשאול את הרב אם זה יהיה לי נכון לחזור לאותו מקום שעזרתי בעצם. לקחתי איזושהי הפסקה ואני מתלבטת אם יהיה לי נכון לחזור לשם.
1: למה? מה משכנע אותך לחזור שוב לאותו מקום?
2: היה לי שם הרבה דברים טובים, אני עדיין רווקה, לגור אצל ההורים זה פחות נכון לי בתקופה הזאת. אבל היה לי שם מאוד קשה, ובגלל זה בחרתי ככה לקחת רגע הפסקה ולעשות חושבים.
1: אוקיי. והמרחק מבחינה פיזית הוא ארוך, גדול, רחוק?
2: לא ארוך ולא גדול, פשוט אצל ההורים.
1: כמה זמן גרת שמה?
2: שנה וחצי, שנתיים.
1: ומתי עזבת?
2: לפני חודשיים.
1: אוקיי, אנחנו נבדוק. ומה השאלה הנוספת?
2: לקבל את שם הרב לגבי זוגיות, אני מרגישה שהתחום הזה קצת תקוע בחיים שלי, מאוד רוצה להתקדם, מאוד רוצה להקים בית.
1: אוקיי. מה הסטטוס שלך רווקה, כן?
2: נכון.
1: אוקיי. יש לך אחים ואחיות נשואים?
2: לא.
1: אף אחד. ואת הגדולה?
2: לא.
1: אוקיי. בסדר, אז זאת אומרת שגם הם תקועים.
2: נכון.
1: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות חודש אלול לרחמים והסליחות, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר?
2: אמן.
1: אמן, יוצאים לדרך, תמתיני.
2: תודה.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, מה נאמר ומה נעשה ומה נצטדק, שאנחנו פותחים פה בספר הזוהר הקדוש, והוא מפנה אותנו לתלמוד הבבלי. ובתלמוד הבבלי, אני מצטט לך אחד לאחד, שתראי איזה דברים נפלאים, שהכל כתוב בתורה, הפוך בה דהפוך בה דחול הבא, ובפרט עכשיו, בחודש הרחמים והסליחות. אז לפני הכל, אני קודם כל רוצה לומר לך ולצטט את מה שכתוב לך בתשובה, ואני חושב שאת תראי תשובה שהיא מובנת ולא משתמעת לכל מיני פירושים. אז הנה, זה מסכת כתובות במשנה האחרונה. אוקיי, כתובה, את יודעת, זה עניין של גם של חתונה ועניין של זיווג. וכתוב לך פה בפירוש עניין של חתונה וזיווג. ואז שאלתי, איכן, מה המקום? מה טוב בשבילה? מה טוב עבורה? לאן היא תתחבר? גם מבחינת מציאת הזיווג. אנחנו לא מדבר רק מבחינת אנרגיה, ומבחינת מקום, גם מבחינת מציאת זיווג. והמשנה האחרונה מדברת, אני מצטט, הכל מעלין לירושלים. המקום שלך זה בירושלים. זו הצעתי. את תבחרי את מה שאת רוצה, אבל זו המשנה האחרונה במסכת כתובות. ושם נמצא גם הזיווג שלך, מעניין. פלא פלאים.
1: היה איזה מישהו שיצאתי איתו לפני שנתיים, הוא היה מאזור ירושלים, גם חשבתי לשאול לגביו אם זה היה נכון.
0: תשמעי, ממש מרתית, מרעיד, והחיבור שלך זה ירושלים, מבינה?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: מפתיע.
0: מפתיע. מפתיע, את רואה? קיבלת תשובות כל כך מדויק להפליא. אבל, והאבל הזה הוא גדול. מפעד שאנחנו בחודש הרחמים והסליחות, הסגולה הגדולה ביותר לך ולכל אחד, לך אני אוסיף עוד משהו כדי שנזרז את הנושא של הזיווג ונפתח גם את הפקק הזה לכל הבית, כי פה יש פה משהו משפחתי שבאמת צריכים לעשות. וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו לפעמים לא מבינים כמה פעמים בחיים שלנו, לא פעם ולא פעמיים, אנשים לא מבינים ממה הם בכלל הם חסומים. והם חושבים שהם יודעים הכל, אבל הם לא יודעים הכל, כי איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים שכתוב בתורה הקדושה, זה גם נושא של עין רעה, ולא סתם יש את זה, אנחנו גם מתפללים על זה. ועשר צר ומסתין מלפנינו, ועשר שטן מאחורינו מלפנינו, אנחנו רואים את זה בתפילת ערבית. אבל לא רק זה, לא פעמים, לא פעם ולא פעמיים, יש לאנשים הרבה הרבה הרבה, תשימי לב, הרבה הרבה בעיות של, את יודעת, אם זה כל מיני חסמים למיניהם, אדם חושב שיהיה לו שם ויהיה לו פה, וכל מיני דברים כאלה, והוא מחפש. ובקיצור ולעניין, מה שרואים פה, המעבר הזה יעשה לך טוב, התחלה טובה, לדעתי, את נכנסת לשנה מצוינת, Okay. אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, את הזמיני אותי לחתונה שלך, Amen. המעבר הזה יעשה לך טוב, אבל תהילים, תהילים, תהילים, ועוד פעם תהילים, החודש הזה מסוגל יותר מכל השנה לתהילים, כל השנה תהילים מסוגל, אבל בפרט כתוב בכתבים שתהילים בחודש אלול מסוגל לתשובה, ולא רק זה, תהילים בחודש אלול, אדם ייקח על עצמו אפילו 10 פרקי תהילים. או לפי הסדר, 5 פרקי תהילים. מנהג חבד, הם קוראים כל יום 3 פרקי תהילים, לפי האדמו"רים. אז כל דבר זה דבר גדול, אבל תהילים תהילים. בנוסף, אני נותן לך משהו מאוד מאוד חזק, על מנת לזרז גם את הזיווג שלך. תקבלי על עצמך בימי השבת, לקרוא את כל פרקי אבות. את יכולה משחרית או משעת המנחה, לקרוא את כל פרקי אבות. זה סך הכל אנחנו מדברים על 6 פרקים, ולפחות במשך חודשיים 3, אני הייתי מציע 3, 91 ימים, רק בימי שבת, עבורך. אני מאמין שאת תראי ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן.
0: בסדר?
1: אני מודה לך מאוד.
0: ברכה והצלחה ורק דברים טובים, אמן.
1: אמן.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים. ונאמר לטובה, שלום וברכה.
2: וברכה.
0: שלום טובה, תאריך לידה.
2: 17/10/2005.
0: יופי, בבקשה. מה הבעיה?
2: יש לי ילדה שלאחרונה התגלה לנו שהיא יוצאת עם בחור רוסי-סיני, שהוא לא, לצערי הוא גוי. וההתנהגות שלה השתנתה כלפינו, זה ילדה שמכבדת, ילדה חמה ואוהבת, ונדבקה בה לצערי אטומה, שהיא הייתה איתו בקשר, ולאט לאט הבנו שהיא גם נפגשת איתו, מזה כאילו יותר נכנסתי ואני במעקב.
0: אוקיי.
2: וזהו, ואני רוצה להוציא אותה מזה.
0: ממש פשוט, את אומרת, לוחצים על כפתור ומוציאים אותה.
2: ממש לא, זה ממש לא פשוט, אני בטוחה. מה אפשר לעזור לנו להוציא אותה מזה, עכשיו, או להחזיר אותה לתלם?
0: כן.
2: להוציא אותה מהתומה.
0: אני מבין אותך. עכשיו, מה זה, מה, מה זה המושג רוסי-סיני? מה הכוונה? רוסיני או רוסי? לא הבנתי. זה הגדרה, לא הבנתי.
2: הוא רוסי וגם סיני, ככה הבנתי, ממה שאני יודעת.
0: אה, זאת אומרת, אבא הוא סיני, האמא רוסיה, והוא גוי ומת.
2: לא יודעת, לא יודעת. אני יודעת שהוא גם וגם. אני יודעת שהוא לא יהודי. שזה הכי תורם לי.
0: מאיזו מדינה הוא?
2: הוא מהצפון.
0: אוקיי. וכמה זמן היא בקשר איתו ואיך היא הכירה אותו, את יודעת?
2: אני מעריכה שזה משהו כמו, הקשר זה כבר לפחות שנתיים, אבל המפגשים שהם התחילו, הם היו ידידים, ועכשיו כאילו המפגשים, ומה שצורם לי זה שאף פעם היא לא שקרה, והיא אומרת שהיא הולכת לחברה בצפון, ובעצם היא נפגשת איתו. ומפה אז, זה הדבר שאני...
0: אז היית רוצה שבעצם היא תגיד לך, אמא יקרה, אני הכרתי מישהו כך וכך, אולי פוחדת. זה דבר שטבעי, לא?
2: אני לא יודעת. היא לא משתפת, היא מאוד סגורה. אתה מנסה לדבר איתה, אז השינוי שלה זה בכעס, בהתפרצויות, שאתה מהיר לה משהו, גם באירועים משפחתיים, אז היא מיד קמה והולכת ומסתגרת, ויוצאת עם זה... בבית הזה לתוך החדר ומסתגרת. אי אפשר לדבר איתה. ממש. פשוט הילדה השתנתה לי לגמרי.
0: איפה אבא בחיים שלה?
2: אבא לא בדיוק יודע, אני קצת יותר מורה, אנחנו מנסים להגיד לו, יש קצת התכחשות כי הוא לא מאמין, אנחנו בית מסורתית, וקשה לנו עם זה. שלי מאוד.
0: מתי את, ברור, ברור, אני שומע בקול שלך. מתי התחיל כל הקשר הזה?
2: אני אליי זה התגלה שזה משהו בשנה האחרונה, כאילו המפגשים יותר.
0: רק בשנה
2: משהו
0: האחרונה.
2: משהו השתנה בה.
0: איך בעצם את אומרת שמצד אחד היא מסתירה את זה ממך, מצד שני את מגלה. איך את מגלה?
2: אני מרגישה שזה... היא לא רגילה לשקר. והתגלה לנו כאילו כל הסיפור בכלל עם הקשר מדרך איזה חברה שגם ניסתה לדבר איתה, ואני הבנתי שהרבה ניסו לדבר איתה בנושא להוציא אותה משם, אבל היא מאוהבת בצורה של מאוד מאוד חזקה.
0: הבנתי אותה.
2: גם שחברות ניסו לדבר איתה, היא לא מוכנה בשום פנים ואופן לשמוע על אף אחד. היא פשוט מסונברת.
0: אוקיי, כל כמה זמן היא נפגשת איתו?
2: לעתים רחוקות, יותר בשיחות טלפון, זה יכול להיות פעם בכמה חודשים, זה יכול להיות חצי שנה, אבל רק לפני ממש חודש האחרון היה מפגש, היא אמרה לי שנוסעת לחברה, אני יודעת שזה לא היה לשם. כשאתה בא מנסה להניע אותה מזה, ולמה היא לא תבוא, ולמה את הולכת אליה כל הזמן, אז אמא, אני כבר בת 20.
0: ואת אומרת שבעצם היא נפגשת איתו באזור הצפון.
2: עכשיו, יותר מכך, לי נראה לפחות לפעם האחרונה, שביחד הבנתי שהוא גר בדירה שכורה, אני לא יודעת. עכשיו, ביקשו ממני לא להגיד את זה איזושהי חברה, לא לשתף, לא להגיד שהיא נאמרה, שזה מאוד חשוב לה ומאוד כואב לה, והיא הגיעה, סיפרה את זה לאחים שלה, ואני הגעתי לזה למרות שכבר אני התחלתי לחשוד ורציתי לגלות מידע כמה שאפשר, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה, אז הצלחתי להגיע גם לשם ולדעת שהוא מהצפון. ובאמת לשם כל הזמן היא נוסעת. אני רוצה עזרה להוציא אותה מהתומה הזו. זה לא הבת שלי. לא בדיבור עלינו, לא בהתנהגות.
0: היה לפני זה קשר עם מישהו אחר?
2: לא.
0: זאת אומרת, זה פעם ראשונה...
2: תמיד היה לידידי, מהבית ספר, כל מיני כאלה שהיא הייתה אוהבת, כל מיני כאלה של הצעירים, אתה יודע, של הנוער, אוהבים כל השירים למיניהם, והתחברה תוך כדי ככה בפייסבוק. הייתי מאורה עם בנות, עם בנים, צעירים. כל מיני שגעונות.
0: זאת אומרת, זו פעם ראשונה שהיא מסתנברת ממישהו.
2: לגמרי. ואני חושבת שיש גם יותר מזה.
0: עד כדי כך. בעצם גם כשאת משוחחת איתה, את רואה שהיא לא בפוקוס בכלל.
2: לא, היא ישר מתפרצת, וזה לא הייתה כך.
0: מה היא?
2: מדבר איתה, כל מה שאתה פונה עליה, מנסה לדבר איתה, היא בהתפרצויות עליך, היא בכעסים.
0: היא מגינה על עצמה?
2: היא חושבת שאני אומרת לה, תלמדי לפעמים, בואי שבי למצנך, תחשבי. אולי אנחנו, איך אומרים, בשיחות שלכם צעירים, אני חופרת, אני זה, אבל אני רואה, החפירות שלי זה רק מכוונות טובות. אמא ואבא תמיד ירצו את הרק טוב שלך.
0: אבל ברגע שעכשיו, לדוגמה, היא מתגוננת, אז היא אומרת לך, אמא, נו באמת, אנחנו לא, אנחנו רק בקשר כזה, את יודעת, זה לא
2: משהו... כלום, היא לא מדברת בכלל על קשר, אתה מנסה לדבר איתה, היא לא מכניסה את זה בכלל. היא לא יודעת שאני יודעת את כל הדברים האלה. כי אני לא רוצה להסגיר את אחת החברות.
0: ברור. מה קורה עם האחים?
2: אחים, אחד יודע והתפרץ עליה וזרקו, אמרו לה כמה פעמים. אני לא רציתי שזה יגיע קצת לאלימות בינו לבינה, כי הוא פשוט עומד להתפרץ מזה. והיא כאילו לא סומכת על אף אחד, כי פעם אחת שניסיתה לדבר עם אחותה, והיא באה ואמרה משהו ברמיזות אליי, אז היא כאילו גם מבחינתה היא נסגרה. והיא לא משתפת. זה יותר משתף את החברות ולא אותנו, כי הם מעמידים אותה, כי הם יודעים טוב מאוד איך, מה, אני, מה החשיבות שלי בכל החינוך שחינכתי אותם. הם משתפים, הם מספרים, והיא כלום. אתה צריך לשאוב ממנה דברים. היא תספר לך אתה מלמעלה, אבל לא אתה ממש האישי שלה.
0: איך את
2: אמרתי לה, אני מרגישה שמשהו עובר עלייך, בואי תשתפי אותי. בואי תספרי משהו, את צריכה טיפול, את צריכה עזרה במשהו, אני פה. לא? היא מתכחשת שהכל בסדר.
0: איך את יודעת שהוא גוי?
2: מהחברה.
0: שהיא אמרה לך? ואם יתברר שהוא יהודי, זה בסדר?
2: גם לא.
0: למה? כי את לא אוהבת את הקשר הזה שהוא כך התחיל?
2: בהחלט כן. גם הבנתי שהיחס לא הכי...
0: שהוא שולט עליה?
2: כן.
0: מה הפער הגילים ביניהם?
2: אני הבנתי ממש עכשיו ששלוש שנים.
0: מספר בין
2: 1 ל-72. חשבתי שהוא אותו גיל, אבל הבנתי שהוא יותר גדול בשלוש שנים.
0: בואי נבדוק, בואי נראה מה אפשר לעשות. מספר בין 1 ל-72.
2: 17.
0: התחלתי עם טוב, 17 בגימטריה טוב. בואו נראה. חודש הרחמים והסליחות.
2: אמן.
0: תמתיני.
2: חודש שיש בצד בצורות טובות.

0: את יודעת, את אומרת מספר, אני בודק בספרים, אבל לכל מספר יש משמעות. ודרך אגב, אני אזכיר את זה אולי למאזינים ברשותך, שהשבוע זה השבוע האחרון, לפני שאנחנו פותחים את הקורס המדובר, המיוחד, צופנת פענח, בנושא של נמרולוגיה קבלית, ואני כבר אסביר לך למה אני אומר את זה, בעקבות המספר שבחרת. וכדאי למי שרוצה כמובן להשתתף לקבל כלים מבחוניים מהקבלה, משהו בצורה מדהימה. זה השבוע האחרון שניתן להירשם, תוכלו לטלפן ל-053-3717, רק במספר הזה זה לקורס נמרולוגיה בלבד, 053-3717. וכשאת אמרת את המספר 17, ישר, אולי אמרת את זה באקראי, אבל כך מתחיל תאריך הלידה שלה בעצם, 17.
1: נכון.
0: אפילו לא הבנת מה את מוציאה מתוך הפה. ואני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, תגידי, הוא היה בצבא?
1: כן.
0: אז היא הכירה אותו בצבא, גברתי, רואים את זה בספר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לפני.
0: אני אומר לך שהיא הכירה אותו דרך
1: איזה חברה בצבא. לא, הקשר היה לפני, עוד הרב, הקשר היה לפני.
0: לפני הצבא?
1: הקשר שלה, היא סיימה עכשיו את הצבא, הקשר שלה איתו, אמרתי, בסביבות שנתיים פלוס, קשר היה לפני, אבל הקשר המגע ויותר החברות, זה היה קשר בתור כמו הנוער, כל מיני שטויות וכאלה, וזה נותק וזה חזר.
0: כן.
1: וכשזה חזר אז גם נפגש, אבל זה לא קשור. היא רק עכשיו סיימה צבא.
0: הייתה בצבא, נכון?
1: היא גם הייתה בצבא, אבל הוא בא באזור אחר והיא באזור אחר.
0: אוקיי, אוקיי. אבל הם היו בקשר במהלך השירות שלה, נכון?
1: כן, בהחלט כן.
0: או. רואים פה משהו, אוקיי. עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, שאת צריכה להבין. יש לו קודם כל, זה לא עניין של להרגיע. אני רואה שקודם כל הקשר הזה הוא לא טוב עבורך, והוא קשר שהוא שלילי. עכשיו דרך אגב, אני חייב לומר לך, שאחד מההורים שלו כנראה הוא כן יהודי. יכולה לבדוק את מה שאמרתי. אני לא יודע אם זה האמא או האבא, אבל זה נראה יותר האבא, דרך אגב. אוקיי? עכשיו.
1: Okay.
0: עכשיו, אני לא מדבר כרגע עכשיו על הזהות. אני מדבר על האישיות. אוקיי? יש פה שני דברים. היא נמצאת, כמובן, בסוג של כישוף. בסוג של הרפול. בסוג ש... היא לא נמצאת פה. היא עכשיו שיקורה ולא מיין.
1: זה מה שאני חושבת.
0: היא שיקורה ולא מיין, מבינה?
1: לגמרי.
0: זה כמו אדם שהוא מסומם, מה שלא תגיד לו, הוא לא נמצא בעולם הזה. אפילו שאתה רוצה בטובתו, הוא לא שומע, לא רואה ולא מדבר.
1: ממש ככה, היא יודעת הכי טוב.
0: כמו מומיה. לגמרי. בקיצור ולעניין. נכון, זה מה שקורה.
1: לגמרי, בדיוק.
0: היא לא בפוקוס. ושלא תחשבי שהיא מוצאת אצלו את הנחמה. זה נחמה שקרית. ואני לא אומר את זה בגלל עכשיו מה הוא ואיך הוא ולמה הוא. אני מסתכל פה לעומק הדברים, בחיוניות יתרה, ובטח שאכפת לי על כל אדם, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה אחד מתרי"ג המצוות, אז בוודאי או בוודאי. אבל, את רואה שבעצם הקשר שלה הוא ארוך, זה לא שפתאום היא הכירה אותו ונמצאת איתו.
1: זה לא, משהו שכבר זה כבר קשר ארוך.
0: כשנתיים, שנתיים, משהו כן. כזה, נכון?
1: יותר אפילו, כן.
0: אפילו יותר, את מבינה? וזה לא יוצא, וכמה שמדברים איתה, היא משתנה, וכו' וכו', והיא בורחת. לדברים. את רואה את זה כקשר רע, היא רואה את זה כקשר טוב.
1: לגמרי, היא יודעת רואה, הכי טוב.
0: היא רואה שאת לא מבינה, ואת חושבת שאת כן מבינה. היא אומרת לך, הבחירה היא שלי, ולא הבחירה שלך. ואת רואה את הדברים. ולאחר בדיקה מעמיקה, אני הסתכלתי, והתבוננתי, עכשיו יש לנו פה תוצאה, האם הקשר הזה הוא טוב או לא טוב? השאלה, האם להגיד אותו או לא להגיד אותו? התשובה שאני מקבל, לא קשר טוב, הייתי אומר, קורא לזה קשר רע, והקשר הזה רע, כמו שאמרתי, שיקורה אני ולא מיין. עכשיו, מה ניתן לעשות? אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. אנחנו יודעים שמנהג הספרדים,

0: קמים כל חודש אלול עד יום הכיפורים. יפה? מנהג האשכנזים שבוע לפני ראש השנה. אוקיי? יפה מאוד. אני מציע לך, תקשיבי טוב, פעם בשבוע להשתתף מתי שיש סליחות, בעזרת השם, פעם בשבוע. תקבלי על עצמך סליחות, כמובן להשתתף איפה שאומרים סליחות, שאומרים כמובן את יג מידות, את הכל, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה וכו' וכו' וכו'. ואז, מתי שהם אומרים את זה, במעמד הסליחות, אומרים את זה פעם בשבוע עד יום הכיפורים, תזכיר את השם שלה, תגידי לפדיון, שהקדוש ברוך הוא יבדה אותה, ויש פדיון מיוחד, שאנחנו עושים את זה עם 160 אגורות, אני בכוונה אומר אגורות, למה אני אומר אגורות? היום אנחנו בעידן השקלים, לא, אגורות, יש עשרות אגורות, זה גם, זה נקרא מטבעות, 160 מטבעות, זה לא משנה איזה מטבע. אז 160 מטבעות, זה יכול להיות גם עשרות אגורות, אוקיי?
1: כן.
0: שאת שמה באותו רגע, שאומרים את יג מידות, תשימי את זה ותגידי שהבת שלי, בעזרת השם, תחזור הביתה כפדיון שבועים, 160 כמניין צלם, צלם, מה זה צלם? צלם זה החוט המקשר בין הנשמה לגוף, בין החומר לגוף, אוקיי? אני מדבר איתך עכשיו כרגע מבחינה פיזיולוגית.
1: כן.
0: זה החוט שמקשר, זה נקרא הצלם, וצלם בגימטריה זה 160, צד יקלמד ומם, 160, ברור?
1: כן.
0: יופי. ואז את אומרת את השם שלה, אני מאמין שעד, כבר אני אומר לך, לא הרבה, כתוב לי פה משהו חשבן, כסלב, התקופה הזאת, אחרי סוכות, האמת שמשהו, סוכות, שמחת תורה, משהו בתקופה הזו, בין שמחת תורה...
1: זה היום הולדת שלה.
0: או, את רואה? לא סתם. בין שמחת תורה לפטירה של שמעון הצדיק, שאנחנו יודעים שזה גם חודש חשבן, שמעון הצדיק שהיה משירי כנסת הגדולה בירושלים, ואמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים, קבור כמובן בירושלים, שם בשייח' ג'ראח, ושמעון הצדיק היה בכהונה גדולה בבית המקדש, תדליקי נר פעם בשבוע לשמעון הצדיק, ואז תבקשי מבורא עולם, בזכות הצדיק, שמעון הצדיק, שיבדה את ביתך, אני מאמין באמונה שלמה שתראה ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן, אמן ואמן.
0: יהיו בשורות.
1: חשוב לי רק להדגיש שהיא גרה איתנו בבית, זה לא שהיא לא גרה כרגע בבית, והיא רוצה לעזוב את הבית.
0: כן, הבנתי. בעזרת השם. הלא, לא תהיה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן. תודה רבה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה רבה.
0: אמן. אפרופו, לפני שאנחנו נעבור מעניין לעניין ועם עוד מאזינים, אז ראשית כל, ולפני הכל, אני שוב חוזר, כל מוסד, בית כנסת, ישיבה, שזקוקים לספר תורה מהודר, הארי הקדוש, שזקוקים, תוכלו לטלפן, אנחנו רוצים לתרום, כמובן, ספר תורה מהודר, למקום שנזקק ונצרח וצריך, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. רבותיי, לפני שאנחנו נמשיך עם מאזינים, בתקופה האחרונה אנחנו רואים כל כך הרבה אסונות. הרבה אסונות. אתה פותח כל מיני אתרים למיניהם, דתיים, לא דתיים, אתה רואה רק אסונות. ילד ששוכחים אותו ברכב. אנשים שנפצעים מקורקינטים. תאונות דרכים, בלי סוף. התאבדויות, בלגן. רציחות, השם ירחם. כל כך הרבה דברים. אבל אני רוצה להזכיר, אחד מהמתנדבים שעבדו אצלנו, יותר נכון, לא עבדו, התנדבו אצלנו, זה הזמר והפייטן, לא ישי לוי, מתבלבלים הרבה אנשים, אבישי לוי. אבישי לוי תרם רבות למערכת של לב של ילד. מקרה קשה מאוד שהרה פחות משבוע בירושלים, ואדם נמחץ למוות לצערי, בעקבות שהרכב יידרדר, השאיר אותו כנראה על פארק, על רוורס, וזה יידרדר אחורנית, הוא ניסה לעצור את הרכב, והרכב מחץ אותו. ואתה אומר לעצמך, אבא שבשמיים, עד מתי? כל יום אנחנו שומעים תאונות דרכים, תרבות הנהיגה הקלוקלת. כל החכמים שהם כל כך חכמים, שאנחנו רואים אותם חכמים ומתנצחים בתקשורת, ואחד יורד על השני, ואחד רוצה להראות כמה יש לו שכל, וכמה יש לו מוח, וההתלהמות הזאת. ואנחנו לקראת בחירות, והשטן עוד יותר מרקד, אתם יודעים, עוד יותר יכניס בינינו איפה ושנאה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה יש כל כך הרבה גזרות? למה יש כל כך הרבה תאונות? למה יש כל כך הרבה מקרי תביעה? אנשים בבין הזמנים, אנשים יוצאים לחופש, הולכים לטיולים ברחבי העולם, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. כל יום אתה קורא על כל כך מקרים מזעזעים, החיילים שלנו שנהרגים, שהם בבת עינינו, וכל מיני דברים מאוד מאוד קשים, ואתה אומר, אבא שבשמיים, עד מתי? אבל הכל מתחיל מהשינוי הפנימי של עצמנו, וזה אנחנו צריכים לזכור. איפה כל החוכמולוגים למיניהם? כל השרים, כל אלה שיודעים לדבר בהתייפיפות נוראה ובשכנוע, כל כך לא יכולים לשנות פה את תרבות הנהיגה. אנשים פתאום נהיו רוצחים בכבישים. רוצחים בכבישים, אנשים נהיו רוצחים בכבישים. עוקפים, לא מעוטטים, לא מסתכלים, נוסעים במהירויות, איפה שיש להם הזדמנות ללחוץ על הגז כמה שיותר מהר. אפילו אדם שנוסע בצד ימין, ומאחוריו רכב, הוא נוסע כפי החוק, יצפצפו לו שיזוז, יתחילו לשים לו אורות מהבהבים, ואין פה הוא מצפצף. אני רוצה לראות את כל הגיבורים שעשו את זה, לדוגמה בארצות הברית, ובכל מיני מקומות בעולם. אנשים נוסעים לתאילנד, רואים שם את כל הריקשות האלה, את כל הסקוטרים האלה, למיניהם, עומדים בצומת איזה 100 אופנועים, אף אחד לא נוגע בשני. גם ככה בהודו, מי שהיה. ופה נותנים לבן אדם כמו דימיקו לו איזה קורקינט, כל יום תאונות דרכים, כל יום נפצעים, אורתופדיה א' בתל השומר, אתם יכולים לעשות טיול, כמה אופנוענים, כמה אנשים נהרגים, ואין פה מצפצף. נהיינו חיות טרף בכבישים, חיות טרף. ממש כך, ואין פה מצפצף, לא מדברים על זה, ממשיכים הלאה. הגיע הזמן לשנות את תרבות הנהיגה, שזה אולי בחלום הלילה בצאת הכוכבים. שאנחנו נעשה פה משהו בכלל. אנשים פשוט מאבדים את החיים שלהם, משאירים יתומים, אלמנות, וכל מיני בעיות כל כך קשות, אנשים לא מבינים. האם נהיינו פרעי האדם בכבישים? אפילו דברים פשוטים. אנשים בחוץ לארץ נוסעים ללא כסדה. פה תשים לו כסדה, תשים לו מגינים ברגליים, מה שלא תעשה, תאונות, תאונות, תאונות. הגורם האנושי, הגורם האנושי, רבותיי, רק הוא האשם. קודם כל רק הוא. מה שלא תעשו, תראו בעולם. פה בישראל רוצים להביא רישיון, דיברו, הכל חרטוטים. להביא לכם רישיון לאופנוע ים. נסיר את האופנוע ים. בחוץ לארץ לא צריך אופנוע ים. בארצות הברית לדוגמה, אופנוע ים לא צריך. הדרכה של שתי דקות, הכל בסדר. אפילו סקיפרים לא צריכים רישיון. פה רישיון ותיאוריה ומבחנים ובלגנים, ואחרי שהוא עובר את הכל, תאונות, תאונות בלי סוף. כל אחד נהיה אנוכי בכביש. לא אכפת להם, אנשים לוקחים אפילו נוסעים מעל המותר, בלי חגורות בטיחות. אומרים להם אנשים של טלפון, ממשיכים לסמס, ממשיכים לדבר בטלפון, מצפצפים. אף אחד לא רואה, אבל בורא עולם רואה אותך, בורא עולם רואה אותך. מה אנחנו חושבים? עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וזה היה לעילוי נשמתו של אבישי לוי, שנמחץ למוות. ואני אומר לכם שוב, רבותיי, אחים ואחיות, אנחנו כולנו ביחד, זה כאב שאנחנו מבזבזים את החיים שלנו, הורגים את החיים שלנו, בגלל תרבות כזאת מגעילה, מכוערת וכואבת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, נועה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: וחודש טוב.
2: כבוד הרב, חודש טוב. אני ובעלי התחתנו לפני שנה וחצי, ומאז אנחנו מתקשים להיכנס להיריון. רק רצינו, אני, כאילו יש לי משהו בהרגשה שלי שמשהו לא תקין, אבל עשינו בדיקות אצל רופאים ואמרו שהכל בסדר. רק רציתי לבדוק כמובן שהכל בסדר ולדעת מתי בעזרת השם ניכנס להיריון.
0: בוא ניכנס קודם כל להרגשה שלך. מה ההרגשה כן. שלך אומרת לך ולמה את מרגישה?
2: אני לא יודעת אם זה בא מלחץ או שזה... אני לא יודעת להסביר, אבל זה משהו שהוא פנימי יותר שאני מרגישה.
0: אוקיי. מבחינה הורמונלית הכל סדיר אצלך?
2: כן. סדיר.
0: אוקיי, okay, יופי. עכשיו, מתי התחתנתם? לפני שנה וחצי. באיזה חודש זה היה?
2: זה היה במאי.
0: אוקיי, okay, למניינם, אייר?
2: נראה לי.
0: אוקיי.
2: Okay. לא
0: בסדר. את יודעת מה התאריך במאי?
2: 25-5.
0: אוקיי, okay, הבנתי. אוקיי, okay, בסדר. בסייעת הדשמיה נבדוק נושא של... הריון, כמובן את יודעת, אנחנו אומרים בראש השנה, בניך היום מזונה, זה רק אצל בורא עולם, אבל
2: כן.
0: על ידי התפילה שלנו אנחנו יכולים לשנות ולעשות כל מיני דברים. אז קדימה, מספר בין 1-72, בואי נראה, בסייעתא דשמיא.
2: יאללה, 8.
0: תמתיני.

0: הכל בסדר, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, את נכנסת לשנה של הריון, אין שום בעיה, הכל לחץ, לחצים ולחצים ולחצים, ואחרי שמביאים את הילד עוד לחצים, ובהיריון עוד לחצים, הגיע הזמן השקטה, מדיטציה, רפואה, הכל בריא, תקין, שריר, בריא וקיים, יש הריון, יש ילדים, הכל תקין. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש תהילים של מלכות וקסברגר, אם את מכירה, אני מכיר את זה, פשוט הם עשו עריכה מאוד נפלאה, ושם בהתחלה הם מביאים את פרק שירה, וגם שם יש סדר הדלקת נרות, הם עשו את זה מאוד יפה, סדר הדלקת נרות, ובסדר הדלקת נרות בערב שבת, הם הוסיפו את התפילה של דוב תתפלל חנה, את כל המהלך שאנחנו גם קוראים, בראש השנה, בהפטרה, אנחנו קוראים כמובן את הסיפור של חנה, שפנינה כמובן הביאה הרבה ילדים, וחנה הייתה הכרה, אז גם לומר את ותתפלל חנה, מתי שאנחנו מדליקים נרות ולבקש, סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, ויש הריון. בעזרת
1: השם, תודה רבה.
0: כל ערב שבת, תעשי את הסגולה הזאת.
1: אוקיי.
0: תודה רבה, כבוד הרב. והכל בסדר, בלי לחץ, הכל טוב, יש לך בעל נהדר, הכל טוב, תהיו רגועים, תהיו בצ'יל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, כבוד הרב, ביי ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אם עסקינן בטיפים וסגולות מעולם הקבלה, אז אנחנו יודעים שהסגולה לחודש שלנו, חודש אלול, להבטחה, לשנה טובה, שאדם לא יקרה לו איזה מקרה רע במשך השנה, ובאמת, יהיה לו חיים טובים ומאושרים. אנחנו יודעים שיש סגולה עצומה, שכדאי כמובן כמה שיותר להפיץ אותה, ויש סגולה ממש בדוקה. נהגו בכל תפוצות ישראל. מעכשיו, לומר את פרק חף זין בתהילים, בכל ימות חודש אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. גם אם לא אמרתם עד עכשיו, מעכשיו, תגידו, בכל בוקר וערב, מי שיכול בוקר וערב, תבוא עליו ברכת השם. אחד מהצדיקים מספר שערי תפילה של רבי יעקב רוקח, הוא כתב שכל האומר מזמור לדוד, השם ראורי ואישי, מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, אפילו גזרה רעה נתונה עליו מן השמיים, יכול לבטלה. ומעביר מעליו כל המקטרגים, כל גזרות קשות ורעות, ויוצא זכאי בדין, ומובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב, ויערב לו. תראו איזה יש פרק אחד שיכול להפוך עולם. אז למה אנחנו אומרים את תהילים פרק חף זין בוקר וערב במשך 40 ימים? מסביר הרי הקדוש שבראש חודש אלול, נכון? אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מושיט לנו את השושנה. דודי, לי ואני לא הרועה בשושנים. לכל שושנה יש בדיוק כמה? 13 עלים. השושנה היא י' ג' 13 מידות של רחמים. ובחודש אלול נפתחים מעלינו 13 צינורות של רחמים, שהם מעניקים לאדם את הכוח המיוחד להשתנות, וזה דבר גדול. אז מתי הצינורות האלה נפתחים? כשאומרים את מזמור לדוד, השם אורי ואישי, המזמור הזה מכיל את שם השם 13 פעמים, כמו מספר עלי השושנה. בכל פעם שאומרים את שם השם, אז צינור של רחמים נפתח מעליך. אז ברשותכם, אנחנו נאמר את הפסוקים האלה יחד איתכם, מי שרוצה עכשיו לפתוח את פרק חף זין, אנחנו נאמר את זה לרפואה ולהצלחת עם ישראל, ולהצלחת חיילנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, אמן. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי עירה, אדוני מעוז חיי, ממי אפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם הקשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה בו עלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. כמובן תמשיכו את הפסוקים, וכמובן תגידו את זה לעם ישראל, מזמור חף זין, סגולה נפלאה, לומר מעכשיו, ממש כך, עד יום הושענא רבה, ביום ובלילה, מי שיכול לומר פעם אחת, כל דבר זה טוב, לומר את הפסוק הזה להצלחתכם, להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, זה דבר אדיר ומיוחד. רבותיי, אנחנו פותחים כמובן את הקורס, זה השבוע האחרון להרשמה, אנחנו פותחים את הקורס הנמורולוגיה יחד איתי אפרים בן צבי, קורס צופנת פענח, נמורולוגיה קבלית אמיתית עם סודות הקבלה, עם חישובים קבליים מאלפים שלא שמעת אוזן, מהספרים העתיקים והקדושים, וקורס ממש משפיע, מרתק, מיוחד, שנותן כלים מבחוניים ונותן לכם עוצמות, גם סוד השמות, דרך אגב, הרבה אנשים מחליפים שמות בדור שלנו, צריכים לדעת איך, מתי, מדוע, סוד השמות, איך עושים את זה בדיוק, מה התהליכים, מתי צריך ואם צריך בכלל, מה זה שם הריסה, מה זה רוח נבואה, הרבה דברים מיוחדים בנושא השמות והאותיות, וכמובן אנחנו מתרכזים בתאריך העברי, בתאריך הלועזי, את הדברים, מה זה נקרא יראה, מה זה נקרא אהבה, מה זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו, את החיבור ביניהם, מה זה השמש, מה זה הלבנה, וכמובן את כל החישובים הקבליים, והמחזוריות של החיים על פי הקבלה, הרבה דברים מאוד מאלפים, שתוכלו לקבל בעשרה עד 12 מפגשים מאוד מיוחדים וייחודיים, כמובן לא נשאיר אתכם לבד, עם תמיכה, וכמובן דברים מיוחדים, תוכלו לטלפן ל-053-3717 ולהירשם לקורס נמרולוגיה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום, תום השעה הראשונה, עומדת לנו עוד שעה נוספת, שתוכלו להתקשר ל-026-485-485, 026-485-485. ברצוני להודות פה לצוות ההפקה, לאיציק אהרון היקר, על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, יחד ביחד בשמחה, נמשיך לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה, כאן איתי אפרים בן צבי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כולנו עם הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. שעה שנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, אנחנו כאן, אתם איתנו, וכולנו עם בורא עולם. ראשית כל נברך אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש של עשיית חסד, חודש של התקרבות לבורא ולנבראים, חודש שבו אנחנו כולנו נשנה כל מיני דברים טובים, נהיה יותר אנושיים, ונבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילות, ריבונו של עולם, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, בריאות טובה, פרנסה, שמור על ילדינו, שמור על עצמנו, שמור על הורינו ומשפחתנו, תן לנו נחת, שלווה פנימית, ריבונו של עולם, שלח לנו ישועה, ובאמת, אולי גם אנחנו ניתן, לא רק נקבל ולא רק נבקש. אז מה ניתן? בואו נעשה עוד יותר מצוות, אולי יותר תפילות, אולי יותר ויתורים גם. פחות לשון הרע, יותר צדקה, עוד סליחה, עוד איזה לב טוב. מה אתם אומרים? לעשות חסד, להיות השקפתיים יותר, פחות שנאה, יותר אהבה, יותר שלום בית, יותר סבלנות עם הילדים, יותר להיות אנושיים בכביש. זה גם חסד. גם שאנחנו נוהגים זה נקרא חסד. כשאתה נותן זכות קדימה לאחר, זה נקרא חסד. להיות בני אדם. אתם יודעים מה? אולי בוא נבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. ריבונו של עולם, בוא נהיה בני אדם. אולי קודם כל צריך לבקש על זה. לא להיות חיה, לא להיות בהמה, להיות בן אדם. בן אדם עם מידות טובות. לא צריכים לחכות לראש השנה, לא צריכים לחכות לעשרת ימי תשובה, לא צריכים לחכות ליום הכיפורים. בוא נתחיל מעכשיו. המתנה הכי גדולה ביותר של אלול, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לנו על העבר. המתנה הגדולה ביותר היא שהוא נותן לנו הזדמנות לכתוב אחרת את העתיד שלנו. אז באמת, יהי רצון שנזכה לנצל כל יום מימי הרחמים והסליחות, להתקרב לבורא עולם באמת, לתקן את מה שצריך תיקון. למחול, לבקש מחילה, ולהיכנס בהרגשה טובה לראש השנה בלב נקי ונשמה מהירה, שבאמת נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לפרנסה טובה, לנחת, לשמחה, לישועה ולגאולה שלמה. לא נחכה לרגע האחרון, נתחיל מעכשיו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, וכאמור אתם יכולים לעלות גם בעילום שם. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר למאיה, שלום לך מאיה.
2: שלום
1: לך. מה שלומך מאיה?
2: ברוך השם, בסדר.
1: יופי, בואי נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 15/2/92.
1: מצוין. מה קרה בתאריך הזה, את יודעת?
2: ב-15/2?
1: כן.
2: אין לי מושג. יהודה לפדר ו... טרומפלדור?
1: הרבי אומר, הרבי אומר, שהעולם לא יאכל בלעדייך.
2: וואי.
1: יפה.
2: יופי.
1: בבקשה, אני איתך.
2: זהו, אני מרגישה שכבר, כאילו, מי שסיימתי את הבית ספר, עד עכשיו אני ב-34, אני לא ממש כאילו מוצאת את עצמי מבחינה תעסוקתית. אני כאילו עובדת בעבודה ועוזבת, עובדת עוזבת, אני לא ממש מוצאת את עצמי. ככה, ורציתי לשאול, כאילו, מה אתה רואה?
1: מה עסקת בחיים?
2: מה למדתי?
1: כן, מה למדת?
2: למדתי...
1: כשאת אומרת מה למדת, זאת אומרת שלא היית, לא התעסקת כל כך, לפי
2: כן.
1: השאלה שלך.
2: למדתי איפור.
1: אוקיי, ו?
2: ואני לא מתעסקת עם זה, לא התעסקתי זה בגלל חוסר ביטחון.
1: את מתחברת לזה?
2: כן.
1: קודם כל, בוודאי שמהמילה חוסר ביטחון, זו הגדרה. מה זה נקרא חוסר ביטחון? גם שאדם הולך לעבודה בהתחלה, חדשה.
2: כן.
1: יש לו חוסר ביטחון?
2: כן.
1: סוג של חוסר ביטחון זה הגדרה, שאלה כמה חוסר ביטחון. אם אנחנו ניקח את סולם הערכים בין 1 ל-10, תלוי מה אנחנו מדברים. נכון? זה דבר ראשון.
2: כן.
1: דבר שני, אז למה לא עבודות פשוטות שמתחילים בהן ולאט לאט ככה גדלים? מה הבעיה עם זה?
2: כן, אני לא יודעת, אני גם מרגישה שאני כאילו מבולבלת. בגלל אני אשמח שתבדוק לי, כאילו.
1: עכשיו, לפני הבלבול.
2: כן.
1: אני שואל אותך, יש תלמוד בבלי, את יודעת מה זה תלמוד בבלי? הגמרא הקדושה, כן?
2: כן.
1: התלמוד בבלי, אפשר לקרוא את זה גם אחרת, תלמוד בובלה. אוקיי? במקום תלמוד בבלי, תלמוד בובלה. זאת אומרת שיש לנו פה גם עניין של בלבול. אז יש הרבה סוגים של בלבול בחיים. השאלה שאנחנו אומרים בלבול, האם אנחנו מכניסים אנרגיה, או שאנחנו רוצים לצאת מהאנרגיה, ובעזרת השם להתחיל עם כל מיני דברים. למה אם אנחנו יכולים כל הזמן להגיד, זה נקרא גם סוג של הלקאה עצמית, וצריכים לצאת מזה. גם הדיבור יש לו כוח להשפיע, וברגע שאנחנו כל הזמן מכניסים בתודעה שלנו, דפוסי ההתנהגות שלנו, שאנחנו לא מספיק הכרחיים, או לא מספיק טובים, ולא נספיק נצליח, זה חודר, זה כמו איזה גרעין ששוטלים אותו באדמה, משקיעים אותו, והוא גדל לאט לאט בתוכנו.
2: נכון.
1: את מבינה? אז הגיע הזמן גם לעשות סדר בדברים, וגם עבודות פשוטות שאדם עושה, כל עבודה היא מכבדת את בעליה, כמובן היא מחוקית, ולא עוברת על כל מיני דברים, ואדם מתחיל לאט לאט ככה לגדול, אז מה? גם למכור עגבניות בשוק זה בסדר גמור, אז מה? גם מרוויחים בזה הרבה כסף דרך אגב. אבל אני אומר באופן כללי, לא לזלזל בשום דבר. צריכים לדעת שאנחנו שליחים של הבורא, ובכל מקום שהוא שם אותנו בהתחלה, זה הכל בסדר, ולאט לאט דברים משתנים בחיים. אבל להישאר בבית, אז כל המחשבות הלא טובות, נקרא לזה כך, נכנסות לנו בתוך התודעה, שאנחנו לא שווים ולא אפשריים. הנה, ועובדה היא שהצלחת ללמוד, זאת אומרת שיש בך דברים טובים. הצלחת ללמוד, לעבור את הקורס הזה של האיפור. עובדה היא, לא קטעת אותו באמצע, לא פרשת באמצע, זאת אומרת שיש לך יכולות, נכון? אז יש לך הרבה דברים טובים, תסתכלי על הדברים הטובים, לא על הדברים הלא טובים. תמיד תסתכלו על הדברים הטובים, ואנחנו כל הזמן...
2: אני אגיד לך, אני עברתי גם, כאילו,
1: התגרשתי,
2: ועברתי ניסויים... כאילו רעילים, שכל פעם הוא תפטף לי שאני לא טובה, כאילו, אתה יודע, כמו רעל כזה, כל פעם מטפטפים לך שאתה לא טובה, אתה לא טובה, אתה בסוף מאמין בזה.
1: דואגים לדרוך עלייך, בקיצור, לרמוס אותך.
2: כן.
1: זה מה שקרה לך בחיים, נכון?
2: כן, כן.
1: עכשיו, יש לך ילדים?
2: יש לי ילד, בן 10.
1: יופי, את רואה? נו, אז גם הצלחת להביא ילד לעולם. יש כאלה שעכשיו היו מוכנים לשלם הון תואפות של כסף להביא ילדים, והקדוש ברוך הוא נתן לך ילדים.
2: נכון.
1: נתן לך ילד, ברוך השם. תסתכל על הדברים הטובים, כמה דברים טובים. כן. ואיפה את גרה, עם ההורים או...
2: לא,
1: או
2: אני מזכירה דירה לאדם.
1: אז תגידי, את לא גרה אפילו עם ההורים. אז תסתכלי כמה טוב יש לך. תראי, יש לך בית, יש לך אוכל במקרר, יש לך ילד, יש לך ביגוד, את משלמת גם את החשמל בזמן, יש לך כל כך הרבה דברים טובים.
2: נכון.
1: אז ברוך השם,
2: תסתכל על דברים טובים. לא יודעת למה תמיד היצר הרע נותן לנו להסתכל על מה שאין לנו.
1: אז אני אגיד לך למה, כי היצר הרע רוצה רק דבר אחד, לייאש אותנו ולהכניס אותנו לעצבות. ולזה כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מה אומר לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר, כי בשמחה תצאון, ובשלום תובלון. זאת אומרת שאנחנו רואים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהעצבות והמרה שחורה שבו אנחנו כולנו שרויים. וכל המחלות באים, במה? בגלל הנפש.
2: בגלל הנפש,
1: כל המחלות
2: נכון.
1: שאתה, בגלל הנפש.
2: נכון.
1: יכולים
2: נכון.
1: לספר לך סיפורים, בן אדם יכול לעשות כל הסיפורי סבתא שיש היום בטרנדים, ניקוי רעלים, תיקח כל מיני תוספי תזונה, מטמטמים את האנשים, והכל נשאר ככה על המדף, כל תוספי התזונה למעלה, לוקחים אותם יום יומיים, ואחר כך זורקים לפח, או שנשארים שם נכון. עוד שנה, עד שפג התוקף.
2: לגמרי.
1: ועובדים עלינו בכל מיני דברים, ואנחנו לא מבינים שהכל בא מהנפש. ריפוי הנפש הוא כבר 90% מהריפוי של הגוף.
2: נכון, לגמרי.
1: אנשים צריכים לדעת שקודם כל הנפש, הנפש, הנפש, רוב הכדורים שיש היום זה לנפש, חרדות, נכון. דיכאון, כל מיני דברים לצערנו הרב, שיש היום עצבויות, מרה שחורה, וכל הדברים האלה. זה כל המחלות שבאים על האדם, צריך לפעול על הנפש, כל דבר טוב. מספר
2: במיוחד בדור הזה גם.
1: הדור הזה זה הדור של הנפש, ברור.
2: כן.
1: יש לנו מוח, לב כבד. מלך, מוח זה נשמה, לב. אנחנו יודעים שזה הרוח, וכבד זה הנפש. אז יוצא שהדור האחרון, זה העיקר זה הנפש. איך אנחנו לומדים את זה? מדוד המלך, עליו השלום. יש את דוד, הוא היה הבחינה האחרונה, שזה נקרא המלכות, שזה הנפש. ונפשו קשורה בנפשו, מבינה? נפשי קשורה בנפשו, עניין של נפש. זה דוד מלך ישראל, חי וקיים. זה הגאולה האחרונה, שאנחנו רואים דוד משיח צדקי, שהוא כל העניין של הנפש, מבינה?
2: כן.
1: ואדם, אדם זה הנפש, נכון? איך התחילה הבריאה? עם אדם. אדם, דלת ומם, זה נפש, הכל. בסדר? מספר בין 1 ל-72, בוא נראה מה קורה.
2: 36.
1: תמתיני.

0: בבקשה, אנחנו חוזרים אלייך, ואנחנו רואים פה בספרים הקדושים כמה וכמה דברים. קודם כל, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, יש עבודה במזלך. אני באופן אישי רואה אותך מאוד מתאימה למקצועות היופי, אבל בכל מקרה צריכה לעבוד 4-5 שעות בכל עבודה שתכניס לך קצת דברים. עכשיו, אני באופן אישי מציע לך, לפי מה שרואים פה בספר, באמת, אבל מהלב, אני אומר לך את זה ככה כעצה טובה ואמיתית, כמו שאני אתן לבת שלי. תתחילי אפילו עם מחיר מאוד מאוד מוזל, מחיר סמלי, כדי לצבור ידע, הון. יש הרבה סטודנטים, סטודנטיות, או אנשים שקשה להם, או אמהות, או כל מיני. תתחילי לאפר אותם במחיר סמלי. תרחשי ידע. ניסיון זה גם כסף. ידע זה כוח, וכוח שווה לכסף. הניסיון זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. לא סתם אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. את מבינה?
1: כן.
0: ותתחילי עם זה, תתחילי אפילו עם מחירים מוזלים, תכתבי, תפרסמי, יש אנרגיה טובה, את כן יכולה להצליח בזה, יש לך ידיים טובות, השם נתן לך, ידיים טובות, אז מתחילים עם דברים קלים, אז מה קרה? אז מה קרה? תתחילי עם מחירים מוזלים, מחירים סמליים, אז מה? אבל העיקר בסופו של דבר זה הברכה, מזה תבוא לך הברכה, ברגע שאת עוזרת לאנשים, שאין להם, ואת מאפרת אותם, את גם צוברת ניסיון, גם אינטראקציה, גם את שומעת על הדרך, את גם נהיית פסיכולוגית ופסיכיאטרית, כמו שהולכים לספר, מספרים לו את הכל, או כל מיני מטפלים למיניהם, הוא צריך להיות גם פסיכולוג, גם פוליטיקאי, וגם פסיכיאטר, וגם קורצ'ינג, הכל ביחד. אז את יודעת, את מתחילה לאפר, ומה את עושה ומה את לא עושה, והדיבורים ממשיכים, עד בלי סוף, הרי מספרים הכל, אין לספר ואין לה... למטפלת וגם בפדיקור וגם במניקור. אבל תקחי את הדברים האלה, זה מה שקורה הרבה לאנשים. רוצים כבר, הם רואים את ההר גבוה, הם רואים איך אני מגיע לפסגה. מתחילים עם הפסגה לאט לאט, אל תסתכלו על למעלה. תתחילו לאט לאט. אדם לעמל יולד. תקחי את האנרגיה הזאת, את ההצעה הזאת, אני חושבת לשנה מצוינת. בסופו של דבר את תעבדי באיפור, ביופי, מתאים לך מאוד. הכל הולך להיות טוב, ויש גם זיווג במזלך, הנה, בשורות טובות. הכל טוב.
1: תודה רבה, ממש שימחת אותי.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: תודה, השם ישמור אותך. תודה רבה.
0: ברכה והצלחה, כל טוב. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. כן, אנחנו נעבור לגיל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם. מה שלומך?
2: יכול להיות יותר טוב.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: 7/9/8.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לי.
2: סובל מבעיות רפואיות בלתי מוסברות, סחרחורות קשות, ונימולים בידיים, ומשהו כבר חצי שנה במצב הזה. הרופאים לא מוצאים פחות או יותר מה יש לי.
0: זהו. אתה אומר, הרופאים לא מוצאים מה שיש לך, מסתם עשית בטח בדיקות דם, אולי בטח הלכת יותר גבוה, גם לבדיקות אקג.
2: MRI, אקג.
0: MRI, או. ואקג עשית?
2: כן,
0: תתקן. אוקיי. אז בסופו של דבר, לפי מה שאני ככה חש אותך, הרופאים יגידו לך שזה מה? חרדות.
2: נכון. הם נתנו לי כדורים, לקחתי אותם, וזה לא משפר את המצב. זה לא...
0: אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה זה לא עוזר לך. כמה סיבות. סיבה ראשונה, כנראה רופא המשפחה נתן לך את זה.
2: נכון.
0: יפה. אתה רואה? רופא המשפחה היום, בגלל שהתורים כל כך ארוכים לפסיכיאטרים או לפסיכולוגים, שדרך אגב, לא בכל מקרה אני מצדד בהם, כן? הכל בסדר. אבל, אני חושב, לדעתי, לעניות דעתי, הרופאים, רופאי המשפחה, הרבה פעמים, לקבוע תור לפסיכיאטר, לוקח הרבה זמן. אני לא אומר שאתה צריך ללכת לפסיכיאטר, אני רק אומר באופן כללי, אני מדבר כרגע. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אז מה קורה בקופות החולים, שאנחנו משלמים להם הון תועפות של כסף, ומתי שאנחנו צריכים אותם, אתה יכול לדבר לקיר? וזה מה שקורה בדרך כלל אנשים מבוגרים שצריכים פתאום איזה ניתוח לקבל מהם תפסים, אז פתאום אתה רואה שאתה לא מכוסה וכל מיני דברים עושים בעיות. ככה זה גם הביטוחים בישראל, וכל הדברים האלה למיניהם, אנחנו יודעים, לשלם, הם יודעים לקחת את הכסף ולעשות עיקולים בבנק ושעיבודים, הם אלופים בזה, ולהסיר מאיתנו את כל מיני דברים, אבל לתת לנו את מה שצריך, הם לא, וגם אם מוציאים תמיץ, אנחנו יודעים, אבל מה לעשות, אנחנו פה במדינה, אנחנו רגילים לחיות בג'ונגל, ואין פה סדר, לצערנו הרב, ואין פה, הוא מצפצף, אז כשצריכים אותם, אז הם יגידו לך שהתרופה הזאת היא לא בסל הבריאות, ויש כל כך הרבה מקרים שפונים אליי, ואנשים כל כך התאכזבו שהם שילמו קרנות למיניהם, דרך המשכורות שלהם, וכל מיני מיסים למיניהם, וגם שהם שילמו את האקסטרה שבאקסטרה, גם שהם הגיעו למצבים כל מיני מצבים לא פשוטים, אתה יכול להמשיך לדבר או עם הבטון, או עם הקיר, או עם הבלוק. אחד משני, משלושתם תבחר. אז
2: איך
0: עכשיו.
2: אני עושה בזה, כבוד הרב?
0: רק שנייה, לפני היוצא, אני מבין שאתה רוצה את הדובדבן שבקצפת, אבל לפני זה יש דבר שנקרא עמל וסבלנות. אז תקשיב טוב, עכשיו, מה קורה היום? אז בגלל שרוצים ללכת לפסיכיאטר ולקבוע איתו תור, זה לוקח תלוי, זה חודש, חודשיים, אז הרופא יודע לרשום לכולם, רבותיי, מי רוצה ציפרלקס? שיגיד לרופא שהוא קצת בחרדה, והרופא ייתן לו. גם קלונקס דרך אגב נותנים. קלונקס זה כמו קוקאין למיניהם. מי רוצה 0.5? להרים את היד. מי רוצה בבקשה סרנדה? מי רוצה לוסטרל? מישהו רוצה אסטו? מישהו רוצה לוריבן? גם אין בעיה לתת לך אטנט. אין בעיה היום לתת ריטלין. אין בעיה לתת ריספונד. אין בעיה לתת רספידל, הכל בסדר, רבותיי, תיקחו כמה שיותר, מצוין. אין דבר כזה עבודה אישית, אין כזה רגע לבדוק, מה קורה, מה, אוקיי, למה? כי חרדה, בוא נסביר לך, חרדה, גם המטפלים שלנו הרבה, הרבה, לא כולם, אפשר להכליל, צריך להיזהר בדיבור. גם, אבל יש הרבה היום כל מיני חפרים שמבטיחים, תוך 4 מפגשים אני אפתור לך את כל החרדות, אקח תשלם את הכסף. ואנשים תמימים הולכים, אתה מבין, כאילו זה אוקוס פוקוס, קח כדור, נסמם אותך, אין לך חרדה. אין פה עניין של עבודה. בשביל לטפל בנושא של חרדות, צריך שיתוף מלא מהמטופל. אלא אם כן הוא רוצה לבחור בדרך המוות. ובדרך המוות זה כל הזמן יעשו עליו ניסוי ותהייה. למה? כי הוא בוחר כל הזמן בדרכים הלא דרכים. אבל אם הוא ישתף פעולה, אז כבר חצי מהטיפול כבר יכול להיות דבר טוב. אתה מבין?
2: כן.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא מבינים אותו. אז עכשיו אתה לקחת...
2: יש פה עוד נדבך שלא סיפרתי.
0: מה?
2: יש פה עוד נדבך מסוים שלא סיפרתי.
0: בבקשה,
2: לך.
0: בבקשה.
2: הנושא הזה גרם לגירושין. איתי ועם האישה, והתחיל מהסחרחורות האלה, והתחיל בזה שישבתי בבית, בגלל הסחרחורות האלה, זה גרם לגירושין. כרגע אנחנו בשלב האחרון של הגט, שאני צריך לתת לגט. יש ילד באמצע, הבאתי את העבודה, אני סגור בבית, הבאנו את הבית, אני ישב בבית של ההורים, גירשה אותי לבית של ההורים, ומורה פה גט, כאילו, שאני צריך לתת לה, ופשוט גירושים עם ילד שבאמצע, ילד
0: בשנתיים שבאמצע. כואב הלב, אני רוצה לומר לך משהו, כואב הלב. עכשיו תשמע, ייתכן מאוד שגם עברת את הגבול עם האישה ואני לא דן אותה. דרך אגב, אנחנו לא יודעים באמת מה שקרה. זה שפתאום אישה מגיעה למצב שהיא רוצה להתגרש, כנראה עברת את הגבול או את הקו האדום. כנראה כל הזמן אתה אומר לה, תשמעי, אני רואה סחרחורות, אני חווה סחרחורות, פחד, דופק מהיר, שפתיים יבשות. העולם מתהפך, מכל מיני דברים, כל הנתונים או כל הסימפטומים של חרדות. ואז אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם החיים שלך, ואתה חושב שאשתך היא תפתור לך את כל הבעיות, והיא הפסיכולוגית שלך, כי פסיכולוגים לא עוזרים לך ולא הפסיכיאטרים. אז הפסיכיאטר הכי צמוד אליך שזו אשתך, ואז אתה בעצם שופך עליה את כל הקיטון, את הקיטונות, למיניהם שיש לך בתוך הלב, כי היא כבכל החברה הכי טובה שלך, ואתה לא מבין שאין לה כלי לפתור לך את הבעיות. עכשיו, סחרחורות, הרבה פעמים קורה לאנשים, מכל מיני דברים, אני לא יודע אם בדקת את הכל, אמרת שבדקת, אז ייתכן מאוד, אבל לפעמים זה ורטיגו, לפעמים זה דיזנס, לפעמים זה גם מהעיניים, ויש הרבה סיבות לסחרחורות ולכאבי ראש, ותלוי מה, איך ולמה. בכל מקרה, אתה תתקשר אליי במהלך השבוע, אנחנו נבדוק את הדברים שגם מעבר לדברים, אבל אני רוצה לבדוק כרגע בספר הזוהר הקדוש, מה קורה איתך. אני באופן אישי, אני מאוד מבקש, תדבר עם אשתך, זה המצווה הכי חשובה שלנו, לפני הגירושין, שתדבר איתנו, בוא נציל את הבית הזה, לא בגלל זה
2: אנחנו... לא מוכנה לזמן כלום.
0: עשית הכל. אם היא מוכנה, אז אנחנו נשלח לה גם מישהי תדבר איתה בטלפון, ותראה את הדברים. אתה יודע, יש הרבה פעמים החלטות שאנחנו עושים, והייתי נקיים מהשם ומישראל. מה הכוונה? הכוונה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהכל בסדר, אנחנו נעשה איזה צעד מסוים, אבל יש להיות נקי מהשם ויש נקי מישראל. דוד מלך ישראל ביקש, אדריכני באמיתך, אדריכני בנתיב מצוותיך. מה זה אדריכני באמיתך? באמת שלך, ריבונו של עולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהאמת שלנו היא אמת מנצחת. טעות גדולה, מי אמר שזה האמת של הקדוש ברוך הוא? אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים החלטות ואנחנו מצטערים. אני עכשיו לא אומר אם היא צודקת או לא צודקת, לא נכנסתי פה לעניין של שופט, עדיין לא הוסמכתי להיות שופט, וגם לא מעוניין להיות שופט, אני רוצה להיות מהצד של העוזר. אז עכשיו מה שאני רוצה לומר לך זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם היא רוצה רק לשמוע, אין בעיה, היא רוצה להתגרש, אין בעיה. אבל לפני שהיא מתגרשת, שתשמע משהו, ומסתם האם פתחת תיק, או היא פתחה תיק, כנראה שהיא פתחה תיק, אז קודם כל יש תהליך, והתהליך הוא גישור.
2: אני פתחתי את התיק, היא גירשה אותי מהבית. אז אני התחלתי את התהליך.
0: אז קודם כל היית צריך לפתוח תיק ליישוב סכסוך, ליישוב סכסוך, קודם כל. עכשיו גירשה אותך מהבית. כנראה שקרה משהו שאתה לא מספר אותו.
2: זה קצת, כן.
0: אתה רואה, אני מרגיש את הדברים, נכון? אוקיי.
2: אני חושב שאני אקח כדורים פסיכיאטרים שלא הסכמתי לקחת אותם. לקחתי אותם כמה ימים וזה פשוט עשה לי לא טוב, אז הפסקתי אותם וגישה
0: אותם. אז קודם כל, כמו כפי שציינתי, אתה רואה שאני מכוון למטרה, שיש הרבה כדורים שאנשים לוקחים, וזה עושה להם יותר גרוע. אני לא מדבר כבר על בעיות של אכילה או השמנה, אני כבר לא מדבר על רעד בגוף, ואני לא מדבר שאדם מנותק מהמציאות. כל אחד זה משפיע עליו בצורה אחרת, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מה לוקחים ואיך לוקחים. ואני אישית, אם אתה שואל אותי, ההמלצה שלי, לעולם, לעולם, ואני אומר לך את זה גם כדברי הגדולים שאומרים את זה, תמיד לקחת בדברים האלה, לשמוע שני רופאים, על פי שניים יקום דבר, ולא רופא, לא רופא אחד לסגוד לו. הרבה פעמים אנשים רק סוגדים לבן אדם אחד, ואז אתה יודע מה שקורה, הם אוכלים אותה, אתה מבין? ולא מבינים שיש הרבה פעמים, אבל זה אחד מהדברים הכואבים. מספר בין 1 ל-72.
2: 25.
0: תמתין.

0: תאמר לי, זה הנישואים הראשונים שלך?
1: כן, ראשונים שלי.
0: כמה זמן אתה נשוי?
1: 11 שנה.
0: למה אני רואה משהו שקשור להיריון? היה לכם איזה קושי בהבאת ילדים? ילד?
1: נכון. היה לנו הרבה קשיים.
0: מה היה?
1: הייתה בטיפולים הרבה שנים, היא אמרה 13 הפלות.
0: כן.
1: ואחרי 13 הפלות, עזרו לנו, והבאנו את הילד, את רפאל, בפונדקאות, אחרי שעזרו לנו.
0: וואו, אני רואה שהנפש של ה-13 הפלות, אתה יודע מה, אני רואה הפלות, נפילה, ולא הבנתי. כי אתה נשמע גם בקול שלך קצת, אתה יודע, צעיר, אמנם אתה נולדת ב-1980, אתה בן 46, ובכל זאת, אתה נשמע צעיר, אבל בכל זאת, עם ילד אחד, כל כך הרבה הרפתקות.
1: אני כל הזמן מנסה לעזור לה,
0: ואני יודע שאתה כל כך אוהב אותה, אתה אוהב אותה ואתה לא רוצה להתגרש.
1: נכון.
0: פשוט אתה כואב בגלל שמה שקרה והגעתם עד למצב הזה.
1: נכון.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עכשיו היא שומעת אותך. מה אתה אומר לה?
1: אני אוהב אותה. ואם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי עושה את זה, זה לא מעביר אותה את כל השלוש הפלות האלה שהיו לה. כי אני מרגיש בזה שאני ישן.
0: למה אתה אשם?
1: כי לא יודע, אלוהים הפגיש אותי איתה, ועברנו את השלב, את הסלבים האלה ביחד.

0: במנחה בערב שבת נפטרו שלושה צדיקים. דוד, משה ויוסף. יש מישהו שקשור בשמות האלה אליך? דוד, משה, דוד. יוסף?
1: דוד.
0: דוד, אוקיי.
1: אבא שלי.
0: אבא. איך אבא שלך רואה את כל המצב ביניכם?
1: הוא לטובתה.
0: למה? רוצה שנחזור. זה מה שאני לא מבין. למה הוא לטובתה?
1: כי הוא לא יודע, הוא בקשר טוב איתה. היא אוהבת אותו גם משום, כל המשפחה שלי אוהבת רק את אבא שלי.
0: הוא מצדד בגירושין האלה?
1: לא. הוא עד הרגע האחרון ניסה לדבר וליישב את הסכסוך ו...
0: אז אני רוצה לומר לך, אני לא יודע, אני רואה שאבא שלך חרדי, זה נכון?
1: לא, הוא לא חרדי, לא.
0: הוא לא דתי?
1: הוא לא דתי.
0: אתה אומר שהוא מתחיל בשם דוד, כן?
1: דוד, כן.
0: תן לי מספר 14, אתה יודע למה 14? כי מעניין דוד, אוקיי? תבחר מספר בין 1 ל-14. דוד בגימטרי זה 14.
1: 12.
0: 12, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. כמה זה 1 ועוד 2, אתה יודע, נכון? 3, נכון? למדת חשבון.
1: כן.
0: אוקיי? אתם שלושה אחים, כולכם, איתך? נכון,
1: שלושה אחים. נכון?
0: יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 92.
0: 92. יפה. צדיק ב', מה זה צדיק ב'? זה מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אוקיי? שבת, נכון?
1: שבת.
0: אוקיי, יפה. ראשי תיבות, שבת. שעה ביום תתבונן, או תתבודד, או תתוועד. שעה ביום, פעם בשבוע, תקבל על עצמך, שעה ביום אתה מתפלל. זאת אומרת, מתפלל, תהילים. או תפילות, איזה שתרצה. דבר איתו שעה לפחות בשבוע, אוקיי?
1: כן.
0: משהו עומד להשתנות. תלך ליישוב סכסוך.
1: היא לא רוצה.
0: אחד מהתהליכים, מה זאת אומרת? יש גישור, מה זאת אומרת? לפני שבן אדם...
1: היא יתרה לגישור, היא לא רוצה. היא רוצה את הגט.
0: אוקיי, אז אתה תבקש. אתה תבקש שלום בית. רגע, חכה רגע, שנייה. אתה לא מבין שהנפש שלה, אתה לא מבין שאתה השפעת עליה קשות. אישה טובה. אישה טובה. אני בדקתי את זה לעומק. אישה טובה. רגע, אל תמהר. אתה גם כל כך ממהר, מסיק מסקנות, מדבר בצורה לא טובה אליה, ואתה כבר עושה דברים קיצוניים, אתה כבר מבטר, אתה לא מבין את כל המעברים. אתה יודע מה זה אישה שעוברת 13 הפלות?
1: אני יודע.
0: מה אתה חושב שזה קל? מה אתה, אנחנו הגברים לא מבינים מה זה צער ההיריון של האישה, צער העיבור, ובטח הפלות כל כך, מה זה גורם בנפש, מה אנחנו כל כך גיבורים? מה אנחנו? אז אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שיש פה דברים שצריכים גם להבין אותה, לא להגיע למצבים קיצוניים. סך הכל גם היא מאוד מבקשת את העזרה ואתה לא נותן לה, אז אתה עובר את כל החרדות שלך, אנחנו מבינים. אבל אתה לא נותן לה, אפילו לא מעבר אותה בדברים טובים. מה היא רוצה ממך? היא רוצה ממך את המחמאות, את האהבה, היא מרגישה ריקה מתוכן, לא מספיק שהיא עברה כל כך הרבה דברים. יש לך אישה טובה. יש לך אישה טובה. אין שום סיבה פה אמיתית. הבעיה היא אצלך, שאתה הקרנת עליה את כל הבלגן שיש לך עם הפחדים, עם החרדות, אי תפקוד, וסליחה על הביטוי שאני אומר לך, אתה לא גבר כביכול. מה זה לא גבר? כוונה, אתה יודע, מבחינת אחריות של הבית, מבחינת דברים, לא שאני מוכיח אותך חלילה.
1: הכל בסדר.
0: אני מרגיש... מה?
1: הכל בסדר, אני מקבל את הכל באהבה.
0: אתה מבין, אתה לא... אתה בן אדם שיכול לתת, אוהב, אבל אתה מקרין, אתה חושב שהיא עובדת סוציאלית שלך, והיא לא יכולה להתמודד עם כל הכאב, גם היא עוברת עם עצמה את מה שהיא עוברת. אז אתה מאמיס, מאמיס, מאמיס עליה. גמרנו, יש גם, אתה יודע, גם למסעית, יש 4 טון שהוא יכול לקחת, 6 טון, אבל לא יותר. אחר כך בן אדם מתפרק לחתיכות, וזה מה שקרה לה. מרגישה שאין אפילו תקווה איתך. חיבית את כל השלטרים. ברור?
1: כן.
0: תעשה את מה שביקשתי בעוד שבועיים, אנחנו נעמוד בקשר, תתקשר אליי. בוא, אני רוצה לעשות משהו, אתה תבקש כן גישור, בעזרת השם.
1: אני אנסה.
0: ואם הייתי רואה שהיא באמת החליטה, אבל ההחלטה שלה זה מייאוש. ההחלטה שלה זה באמת מייאוש. כי היא לא מאמינה שמשהו יכול לזוז ולהשתנות, וחבל. ברכה והצלחה.
1: אני אמרת המשפחה שלי כל הזמן, היא לא אוהבת אותם. ממש לא רוצה שום קשר.
0: אתה רואה מה הכנסת עכשיו? לא אוהבת, כן אוהבת.

0: בוא נשחק עכשיו בדוקים ובקלאס, או בפאקמן.
1: כן, אבל זה מה שהיא אומרת לי, זה לא אתה, זה המשפחה שלך, אני לא...
0: ודאי שהיא אומרת, כשאדם בן אדם שנמצא בקאז ובמשבר, הוא יגיד הכל, הוא יראה לכל הכיוונים. כל כלי שיש לידו, הוא יתחיל לראות.
1: הבנתי אותך, כבודו.
0: ברכה והצלחה. עכשיו, בקשר למה שיש לך, כן?
1: כן.
0: תדבר איתי במהלך השבוע, אני אגיד לך כמה דברים לעשות. ברכה והצלחה, כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא לפני שנאמר לכם. טוב, אנחנו נקבל מאזין, ואחר כך ניתן לכם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, אבל קודם כל נאמר שלום וברכה לעדן. עדן?
2: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, עדן. שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה שלך.
2: 27/1997.
0: בבקשה.
2: אז אני אתן לך קצת רקע. אני בת 29 ובגיל 21 התפרצה לי בבת אחת נכות שיש אותה לאחד ל9,000,000,000 איש בעולם, כאילו זה זן מאוד נדיר, אין תרופה, רופאים לא יודעים מה לעשות. היום אני בת 29, המצב שלי מתרדר, זה בעיית שיבוי משקל, זה מתחיל להשפיע גם על העיניים, על התנועות עיניים, ואני מקווה שזה באהבה. אני לא עליתי כדי לדבר על נושא הבריאות, עליתי כי אני במצב שאני, כאילו, זה תוקע אותי מבחינת זוגיות, מבחינת כאילו אני לא יכולה לעבוד, אני כל היום בבית חסרת מס, אין לי סיפוק משום דבר, לא מלהתנדב, לא, כאילו שום דבר לא מספק אותי, אני כאילו תקועה, אני פשוט תקועה במקום, אני לא רוצה לעשות כסף משום דבר, אני כאילו לא מאמינה בזה, אני מאמינה שיש לי מאוד שליחות גדולה, כי אני מעלה מודעות ברשתות, סרטונים כן. שלי על הבעיה, על הנכות, ואני מחזקת אנשים דרכי, אבל אני לא יודעת אם אני גם עושה עוול הלא בכפי, שאני מעלה ואני חושפת הכל, ואולי זה פוגע לי בסוגיות באיזשהו מובן. אני, כאילו אני לפעמים אומרת שחסר לי מזל, כאילו באמת.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, חד וחלק. לא עלייך אני מדבר כרגע, באופן ישיר. אנשים שמעלים סרטונים וכל הזמן מתרברבים בכל מיני דברים, אני לא מדבר כרגע עלייך. עלייך אני אומרת, אענה לך. והם מראים כל מיני דברים, אחד מתפאר בבית שלו, אחד בחתונה שלו, או כל מיני דברים כאלה, ביופי, ולא מתנהג בעצניות, ודאי וודאי שהוא מושך עליו עין רעה מאוד מאוד גדולה. אין שום ספק. וכל האנשים בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאה, אלה שהתרברבו, ואמרו לי זה לא יקרה, וקורה להם, ועוד איך שקורה להם וגם יקרה להם. כי אין דבר הסמוי מעין, אין דבר שסמוי מעין, יש בו ברכה. כל דבר הסמוי מעין, סליחה, יש בו ברכה. אז אנחנו יודעים שזה דבר גדול, בגלל זה כתוב, הצנה לכת עם השם אלוקיך, ולצנועים חוכמה. אז בוודאי ובוודאי בעידן שלנו צריכים לדעת גם תכנים, קודם כל שאדם מעלה תוכן מסוים, אם הוא חושב שהתוכן הזה הוא ייתן לאנשים לקנה, או כל מיני דברים כאלה למיניהם, הוא שם לעצמו מוקש, והיום רוב האנשים שמים לעצמם מוקשים. אם זה משהו מחירתי, צריך לדעת לא לעבוד על אנשים. היום אנשים מעלים לכל מיני מקומות לרשתות, לדוגמה בוסם מסוים, שעולה 2 שקלים, 2 שקלים, ובסופו של דבר הוא מתחיל עכשיו להתרברב שהבוסם הזה מיוחד, ולא נשאר, והריח שלו נשאר 24 שעות ו-82 שעות, וכל מיני מיוחדים, ופה ובוא תראו מה הוא יעשה לכם. יש דבר שנקרא, גם במסע ומתן, שאדם גונב את דעת הבריות, זה גם סעיף בשולחן ארוך, וזה גם מתרי"ג המצוות שלנו. זאת אומרת, גם במסע ומתן צריך אדם להיזהר מאוד, להישמר ולהיזהר מה שהוא עושה. אז עכשיו, יש את האדם...
2: אני פשוט לא מאמינה בשום דבר מהדברים האלה, וגם כאילו התוכן שאני עושה, אני לא יודעת אם זה בא לרעתי, כי אני בסופו של דבר, הדברים שאני עושה הם טובים, הם באים לחזק את הקהל. כאילו, מה שאני עושה זה אבות של ילדים נכים, שאומרים, אני מראה לבת שלי איך את... כאילו הולכת באחד כאילו לא מסתכלת על, על מה שיש לך והולכת עם ההליכון בגאווה והמצב שלי גם התרדר כאילו אני התחלתי ללכת עם ההליכון ואני ממש כאילו קשה לי ואני רוצה להישאר נכה כאילו אין לי בעיה אבל רק כאילו לא להיות עם ההליכון הבנת?
0: ברור אני מבין בטח שאת עושה גם בטח פיזיותרפיה או משהו, נכון?
2: לא, אני לא עושה. אין, שום דבר לא עוזר לי, כבוד הרב.
0: אין לו עוזר. את צריכה לעשות לחזק את השריר.
2: רק אלוהים יעזור לי.
0: אלוהים, ודאי הקדוש ברוך הוא עוזר, עזר ויעזור. אבל אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות, ברור? הבנת אותי שזה מאוד מאוד חשוב. ולא לומר, הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות. גם הרמב״ם אומר, אם אדם יאכל את כל המאכלים הכי טובים ולא יתאמל, לא יעזור לו שום דבר. נכון שהתאמלות זה לא אומר, זה לא תרופת קסם, זה ברור, אבל בכל מקרה מה, אנחנו יודעים שכמובן צריכים לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, אוקיי? אז לא לזלזל בזה, אפילו תרגילים של 5 דקות בתוך הבית, עם הכיסא, לשבת ולעמוד, כל מיני דברים כאלה, להרים רגל, להוריד רגל. אני לא אעביר לך עכשיו שיעור בנושא הזה, למרות שאני יודע, אבל בכל מקרה, אם הרב שלך פה, שאת מתייעצת איתו, לא הרב שלך, אבל אני שמייעץ לך פה, עושה בעצמו, אז גם את צריכה לעשות, אפילו שקשה לך. ואם תגידי שאת לא מסוגלת, אין לו מסוגל, תעשי גם בכוח. ברור?
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני עכשיו יושבת איתך במכון כושר, אני עושה מכון כושר, אבל אני גם נופלת, אני עושה לי בסוף של דבר גם נזק.
0: אז תחזיקי בהליכון, תחזיקי בהליכון צדיקה, תחזיקי בהליכון, גם אם הליכון זה בסדר, גם אם מקל זה בסדר, גם אם זה כיסא, עם כיסא זה בסדר, הכל בסדר צדיקה, הכל טוב.
2: אני לא רוצה להגיע, אני כבר צריכה כיסא, אני פשוט לא רוצה להסתקק לכיסא. כאילו, אם אני אסתקק לכיסא, אני לא יודעת איפה אני אהיה היום, כי אני כל כך עצמאית, אני מתניידת באוטובוסים. אני, כאילו, הכל אני עושה לבד, כאילו, גם עם ההליכון לפעמים אני נופלת, ואני לא מסוגלת לראות את החיים שלי עם ההליכון, עם כיסא.
0: הבנתי. אבל תתחילי בעזרת השם, ולאט לאט תראי שדברים ייפתחו לך. בואי נתחיל עם מספר בין 1 ל-72, בואי נראה.
2: 70.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני רוצה לומר לך משהו. יש לך פה אנרגיה מאוד מאוד חזקה בחודש אלול לקרוא את תפילת חזקיהו המלך. תורידי מהאינטרנט את חזקיהו המלך. בשבוע הראשון תקריא את התפילה הזאת בוקר וערב.
1: בראש השנה.
0: מעכשיו עד ראש השנה. ורק בשבוע הראשון תקריא את זה בוקר וערב. ואחר כך עד ראש השנה תקריא את זה פעם אחת ביום. תראי ניסים ונפלאות. תתפלי לשמוע. תראי משהו שמתחולל. תראי, לפי מה שרואים פה בספר, מה שיש לך, זה דבר של, אני לא יודע, אחד לאולי 10 מיליון.
1: כן.
0: אולי משהו כזה.
1: כן, זה תופעה טבע. ממש נס ועל
0: הטבע. כן, ממש. וברוך השם, את שורדת את זה בגדול. צריכה עוד טיפה מאמץ. את הולכת לכיוון טוב, והתכנים שאת מעלה, תכנים טובים, מחזקים, את משתפת, תמשיכי בעבודתך נאמנה, את עושה דברים טובים, יש נחת רוח, שזה הדבר הכי גדול, שברגע שאת מכוונת למטרה, להיות שליחה אמיתית ולעזור, ולשתף בדברים טובים, אין למעלה מזה, ברור? וזה הדבר הגדול, כל המזכת הרבים, אין חטא בעל ידו, וזה מה שאת עושה, את עושה דברים טובים, ואני מבקש שתבדקי את המזוזות בבית, משהו לא, לא, לא, אין אנרגיה טובה בתוך הבית, איפה שאת גרה. מתי בדקתם את המזוזות?
1: וואי, את האמת שבדקנו את המזוזות לא מזמן, והלכנו
0: מה, מה קרה שם במזוזה? משהו לא בסדר, במזוזות.
1: המון אומרים את זה, ובאמת אין אנרגיה טובה בבית.
0: אני מרגיש. אני אשאל אותך שאלה, תעני לי בבקשה. הרב שהלכתם אליו, שיבדוק לכם את המזוזות, שימי לב מה אני שואל אותך. או בשם שלו, בשם המשפחה שלו, מתחיל באות ב'?
1: אני חושבת, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת מזה הרב, מרוב שאני הולכת לכל כך הרבה רבנים.
0: לא, אני מדבר איתך על בודק מזוזות, לא על רבנים. הלכת למישהו שיבדוק לך את המזוזות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, אז אני אומר לך חד וחלק, תבדקי אצל מישהו שהוא מוסמך, שהוא מגיע מוסמך, לא ללכת לרבנים שיבדקו לך.
1: אתה בסדר? אתה יכול להגיד לי, אתה יכול לתת לי מישהו?
0: לא, כן? לא דרך גלי היתר. אוקיי? בסדר?
1: לא דרך גלי היתר.
0: כן, או שתלכי לבית חבד הקרוב אלייך, יבדקו לך כמו שצריך. בסדר?
1: אוקיי, ורציתי לשאול, אז אתה אומר לי בעניין המזוזות, לבדוק וחזקיהו המלך מהיום עד ראש השנה, בוקר ערב?
0: לא, רק בשבוע הראשון אמרתי בוקר וערב, ולאחר מכן רק בוקר.
1: כאילו, מעכשיו עד שבוע הבא, בוקר
0: וערב, נכון מאוד, צודקת.
1: ואז כאילו בוקר, רק בוקר.
0: בדיוק, נכון, עד ראש השנה. עד ערב ראש השנה. בסדר?
1: עד ערב ראש השנה. אוקיי, ורציתי לשאול אותך גם כבוד הרב, כאילו, אני, נכון, בגלל שאני, כאילו, באמת אני תקועה בבית, אני כל היום מנסה להספיק את עצמי, אז, ואני, כאילו, אני לא מאמינה, אם אין עבודה קשה, אני לא מאמינה בלקחת כסף לאנשים, כמו נגיד תכנים שאני מעלה, עצמות, דברים כאלה, זה נראה לי בולשיט לקחת כסף. זה תכנים, אתה יודע, הם שליחותיים. ואני רוצה ללכת ללמוד נומרולוגיה וכל הדברים האלה. אמרו לי שאני מאוד רוחנית. האם זה נכון?
0: ראשית כל בן אדם הוא רוחני. אנחנו עשויים מרוח ומחומר. כל אדם הוא רוחני, והתורה ניתנה ממקום גבוה למקום נמוך. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו, כמובן, את הרוחניות שבתוכו. רק הוא צריך לגלות אותה, להפיץ אותה, ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל. אז ברור, ברור שטוב מאוד שתלמדי דברים שהם קשורים לבורא, שיתנו לך כוח, כי התורה נותנת כוח, ואנחנו יודעים מה יעשה אדם ויזכה לקבל את אור התורה, אז ירבה בישיבה וימעט בסחורה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שגם פה תלמדי דברים של רוחניות, זה יביא לך יותר מזור. החש בראשו, מה כתוב, יעסוק בתורה. זאת אומרת ברוחניות, נכון? אז בוודאי ובוודאי שזה דבר טוב עבורך, ובעזרת השם את תצליחי. לגבי מה ששאלת, לגבי כסף, כל דבר לעניינו, צריך לבחון את הדברים, אבל באופן כללי, תתחילי עם דברים סמליים, עם התוכן שלך, הוא נצרך לאנשים שחשוב להם, או שבעזרת השם תקחי רק, את יודעת, דברים סמליים, ולאט לאט תראי איך זה הולך. ברכה והצלחה, בשורות טובות. אוראל.
2: תודה רב, שלום וברכה כבוד הרב, שבוע טוב. תודה על הזכות שניתנה לי לדבר עם הרב, חיכיתי הרבה וברוך השם.
0: בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 5/9/1995.
0: אני איתך.
2: כן כבוד הרב, אז אני בעזרת השם שבוע בחודש הבא, אני אחגוג 31. ברקע שלי אני חוזר בתשובה, מגיע ממשפחה מסורתי דתית. אני חוזר בתשובה מגיל 16, זכיתי ללמוד בישיבה תורנית כמעט עד גיל 25. במהלך התקופה של הישיבה יצאתי לשידוכים, גם אחרי תקופת הישיבה עדיין ממשיך לצאת לשידוכים דרך כל האפשרויות, שטחניות, אם זה קבוצות וואטסאפ, כל האפשרויות, ועדיין לא צולח. ורציתי לשאול, עיקר השאלה שלי בעצם זה על עניין הזיווג, אם הרב יאיר את עינינו ככה בעניין הזה אצלי.
0: טוב, הנושא של היום בדור שלנו בפרט, הנושא של כל האפליקציות למיניהם וכל האתרים למיניהם, זה עולם כולו כואב מאוד מאוד מאוד. אני באמת, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה באחוזים, אולי אתה יודע יותר טוב ממני, אולי המאזינים שלנו יודעים, כמה באמת אנשים התחתנו מכל האתרים האלה למיניהם. יכול להיות שכמה הפרסומאים למיניהם, הם בעצמם אולי מפיצים, אבל לא יודעים באמת מי שעומד, הם מתשתשים את התמונה ולראות אם זה באמת, או בגלל שיכנסו אליהם לאתרים. אני לא יודע באמת כמה אנשים מתחתנים מכל האתרים האלה. אני יודע דבר אחד, שהם לוקחים כסף, משלמים להם, ויש אתרים שמשלמים להם גם כסף טוב. לדעת כמה יצא מזה, אני לא יודע. אני לא רוצה מצד אחד לשלול, ומצד שני, לא ראיתי שום הוכחות. בינתיים, כל אלה שאני מדבר איתם במשך כ-20 שנים האחרונות, הם רק כולם אומרים לי, נרשמנו לאפליקציות, ולא ננקוט בשמות שלהם, וכו' וכו' וכו'. אני משלם כל כסף, מנוי חודשי, מנוי שנתי, מנוי פה, מנוי שם, ולא יוצא שתערובות, יש בלגן, יש נישואים, יש נישואות, גרושים, גרושות. יש פה הרבה מכשולות, הרבה מכשולים.
2: אתה יודע למקד את הרב, אצלי זה לאו דווקא דרך פלטפורמות כאלה, זה דרך שטחניות, דרך מכרים.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, זה מכל הכיוונים.
0: אז גם היום בשטחניות, גם בזה צריך לזהר, לידיעתך. זה לא דבר פשוט. אין כמו פרונטלי, שבאמת אנחנו יודעים שהיום צריך מאוד מאוד לזהר, וגם אנחנו נייחד אולי בהזדמנות שיעור בנושא. בואו נבדוק מה קורה. התחלת לי מספר בין 1 ל-72.
2: 69.
0: תמתין.

0: טוב, אז אנחנו פה רואים כמה וכמה דברים. אצלך, אתה בן 31, נכון?
1: כן, מחודש שמה.
0: אוקיי, אוקיי, יופי. אז קודם כל אתה נכנס, יש שנה של זיווג, אני כבר אומר לך, אין לך שום חסימה, לא עין רע, לא איזה דברים מהותיים, הכל בסדר. אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, תזמין אותי לחתונה שלך, אין לך שום בעיה. אתה אדם ישר, טוב, כל מי שתזכה בך, תהיה שמחה מאוד, תעשה קצת יותר ספורט, ואתה צריך לקבל על עצמך, ללמוד חצי שעה מוסר, וחצי שעה שולחן ארוך, אוקיי? הלכות אני מתכוון.
1: כן.
0: בסדר?
1: חצי שעה מוסר, חצי שעה שולחן ארוך, ברוך כן, השם זכינו כן. ללמוד הרבה, ולהמשיך את זה פשוט, זה מה שהרב
0: מצוין. אומר. מצוין, נכון, להמשיך וללמוד את זה, אתה מאוד קשור לתורה הקדושה, מאוד טוב, ואני הייתי ממליץ לך גם ללמוד טניה, מאוד, תלמד את זה ככה בעיון כמו שצריך, זה יפתח לך הרבה, ואני אגיד לך, אתה אדם מאוד מאוד אגון, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, אתה אדם שבאמת מחובר, יש לך דברים טובים, מידות טובות, ובעזרת השם, אני מאמין שמשהו עומד לפתח לך, אתה נכנס לשנה מאוד טובה, שנה שלך היא שנה גורלית, תצא כמה שיותר, זה עומד להתאפס, ואני רוצה שהשנה תעלה לשידור, תבוא עלינו לטובה ולברכה, ותבשר לי שהנה, הנה, זה הגיע היום המיוחל. בסדר?
1: ברוך השם. אז הרב, מה שהרב אומר, זה לקדם את עצמנו יותר בלימוד, מאשר לנסות כיוונים. זה יבוא.
0: לא, לא, בשניהם, אל תנח אתך מזה או מזה. אוקיי?
1: ברור, ברור.
0: נהיה מדויקים. ברור, לצאת, לצאת הרבה, ולהתאמץ כמה שיותר. אתה נכנס לשנה מצוינת, מבורכת.
1: תודה רבה, כבודה. תודה רבה.
0: בשורות טובות. רבותיי, אנחנו לקראת סיום. שוב, אנחנו פותחים שבוע האחרון של ההרשמה, קורס נמרולוגיה קבלית. כל מי שירצה, כמובן, להירשם לקורס נמרולוגיה, תוכלו לטלפן ל-053-3717. מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, והנה, הודעה אחרונה, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, כתב הארי הקדוש, ספר מהודר, למקום שהוא נצרך, בית הכנסת, ישיבה, בית מדרש, פנימיה של אנשים שזקוקים לספר תורה, אנחנו רוצים להיות מאלה שמזכה הרבים, ותוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה למאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, איציק אהרון, ביצוע טכני, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, ממני, אפרים בן צבי.